facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt George Grigore. Eu cred că drumul vieții mai face uneori la stânga sau la dreapta. Nu trebuie să o ții tot timpul înainte.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Bună, sunt Teodora Calagiu și cred cu tărie în întâlnirile dintre oameni.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Ioana Niculae și cred că oamenii pot să ajute alți oameni.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Leonard Josefini și sunt convins că magia ne înconjoară pretutindeni.
0: Exclusiv la 7.

0: cu personalitate.
1: Sunt Cătălin Babliuc și în loc să stau pe Facebook sau pe Insta, prefer să citesc o carte, să ascult muzică, să stau cu Andradea sau cu prietenii.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut! Sunt Walter Ghicolescu. Emil Cioran spunea că muzica este refugiul sufletelor pe care le-a rănit fericirea. Eu mi-am permis să-l completez și spun că folk-ul este durerea scursă din rană. Iar ca fost profesor de matematică, aș spune că perfecțiunea muzicii este comparabilă cu o limită la plus infinit.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Alexică și Mișulică revine și se întoarce într-un nou blockbuster marca Radio 7. Ei sunt sculătorii ăsta, trezitorii galaxiei.
1: Meseria asta nu exista. Eu am inventat-o.
0: Singurul matinal din lume în care 7 dimineața durează 3 ore. Alexică și Mișulică, mereu învingători în lupta cu somnul matinal.
2: Bună dimineața! Ehe, doar Alexica astăzi formulă incompletă la 7 dimineața, astăzi luni 20 iulie 2026. Stăm împreună 3 ore, până la 10, în programul matinal de aici, de pe 103,4 sau de pe radio-7.ro, în funcție de unde vă place să ascultați. Bun, deci începem o nouă săptămână lucrătoare, ne distrăm, ne relaxăm, mai ascultăm niște muzică. Știți cum e, ca de obicei, ne mai enervăm, mai comunicăm pe WhatsApp 077-220-4 de 7, numărul pentru mesaje deja bine cunoscut pentru unii, pentru alții mai puțin. Aștept încă de pe la ora asta să-mi comunicați cum e pe afară, ce se mai întâmplă, ce vreți să mai transmiteți poporului și așa mai departe. Deci avem 3 ore în care o să stăm împreună aici până la 10. Alex Crăciun, așadar singurel astăzi pe frecvență. Ia să vedem noi. Păi, ca de obicei, în câteva minute discutăm despre reperele acestei zile de 20 iulie. Vedem ce se întâmplă, de fapt ce se întâmplă, ce s-a întâmplat, cine s-a întâmplat, ce s-a întâmplat și așa mai departe. Apoi vorbim despre vreme și după aceea plecăm prin străinătate. Vedem dacă ne mai întoarcem astăzi, că pare că avem mai multe știri de prin străinătate decât de pe la noi, de pe aici. Bun, cam asta ar fi. 7 dimineața, programul nostru matinal a pornit la drum, a debutat și în această nouă săptămână lucrătoare, din nou, pentru unii, că totuși suntem în perioadă de concedii. Și vedem noi ce facem. Ca de obicei, ne descurcăm până la finalul ediției.

0: 7 dimineața.
1: Hai mă, curaj!
2: Hai, curaj, ia să vedem noi. Astăzi e luni 20 iulie 2026. 20 iulie, ce ne spune data asta? Păi, avem multe sărbători. Iată și sărbători religioase la noi aici, la Ortodox. Sfântul Ilie, zi mare astăzi printr-o anumită grupare a României, ca să zic așa. Deci astăzi e tovarășul prim, își sărbătorește onomastica. Bă, ce să zicem, să fie, să fie. Așa, ce alte lucruri se mai sărbătoresc astăzi la nivel mondial? Bă, în primul rând este ziua lunii. Lunii, mă refer la astrul ceresc, la satelitul natural al Pământului. Deci este ziua lunii și ziua explorării spațiale. De ce? Pentru că la 20 iulie 1969 programul Apollo 11, programul Apollo, de fapt prin misiunea Apollo 11, realizează cu succes prima aselenizare cu echipaj uman în Marea Liniștii de pe Lună. Atunci, după cum știm prea bine, Neil Armstrong și Buzz Aldrin devin primii oameni care vor merge pe Lună. Bine, mult spus merge, vor țopăi așa pe Lună, că e destul de greu să mergi pe acolo. Bun! Apoi, ar mai fi Ziua Internațională a Șahului, din nou o zi extrem de importantă pentru mulți pasionați, dar și profesioniști și șahiști profesioniști. Ziua Prietenilor. Uite, bă, ce frumos! Este Ziua Internațională a Prietenilor. Ziua Săritului. A, bine, și asta cred că are legătură tot cu țopăitul pe Lună al lui Neil Armstrong și Buzz Aldrin. Probabil că de aici vine Ziua Internațională sau Ziua Mondială a Săritului. Apoi este ziua asta pe la american, cred. Ziua camioanelor sau a camionetelor urâte. Bă, nu știu de unde se trage asta, dar nu mai are niciun rost. În ceea ce privește mâncarea, nu e foarte sănătoasă, cam ciudățele recomandările pentru astăzi. Este ziua acadelelor și ziua în care ar trebui să mâncăm prăjiturele de alea cu răvaș. În fine, asta pe de-o parte. Pe de altă parte, ia să vedem noi ce repere istorice avem pentru ziua de 20 iulie. De-a lungul timpului, destul de multe evenimente interesante s-au petrecut pe această dată. Spre exemplu, în 1402, în urma bătăliei de la Ankara, Timur, conducător al Imperiului Timurid, învinge forțele Imperiului Otoman ale sultanului Bayezid. A fost un moment de răstriștere așa pe la otomani. De asemenea, bine, vezi, la un secol și jumătate distanță și-au revenit turcii. În 1552, după cucerirea Timișoarei, Banatul devine o parte a Imperiului Otoman. Apoi, în 1810, cetățenii din Bogota, Columbia, declară independența față de Spania. Astăzi este zi națională, apropo. În Columbia este ziua națională, ziua independenței față de Spania. Acum și pe la noi, pe aici mai sunt, dacă stau să analizez, zile destul de importante. Ziua aviației române și a forțelor aeriene, că tot au fost evenimente în acest weekend pe la Romaero, pe acolo. De asemenea, ziua energeticianului este patronată, să zicem, energeticienii de la noi îl au drept protector pe Sfântul Ilie. Bun. Așa, ia să mergem noi mai departe. Rămăsesem la independența Columbiei. În 1885, asta ca să vedeți cam cum s-a terminat campionatul mondial. pe data de, practic pe data de 20 iulie s-a terminat, dacă stăm să ne gândim că de a fost dincolo de miezul nopții. În 1885 a fost legalizat fotbalul profesionist în Marea Britanie, oameni buni. Atunci a apărut pentru prima dată meseria de fotbalist, ca să spun așa, a fost reglementat, a fost luat în calcul de organele legii. 1885, iată că au trecut 141 de ani, incredibil. A apărut, de fapt nu, n-a apărut, în 1906, Finlanda este prima țară care a introdus dreptul de vot al femeilor, activ și pasiv. Apoi în 1923, faimosul revoluționar mexican Pancho Villa a fost asasinat în timp ce se deplasa cu mașina personală. De asemenea, la 1927, prințul Mihai devine la numai 5 ani rege al României în urma decesului bunicului său, regele Ferdinand I. Apoi în 1969, programul Apollo, v-am povestit. În 1976, vă spuneam că astăzi este și ziua, bine, ziua internațională, în propriu zi, ziua universală a explorării spațiului cosmic. În 1976, nava spațială americană Viking 1, Viking 1, a atins suprafața planetei Marte. Și ca să ajungem un pic și în perioada post-decembristă din zona noastră de lume, Václav Havel demisionează în 1992, pe 20 iulie, din funcția de președinte al Cehoslovaciei. Că de treaba și-o făcuse, ca să zicem așa. Bun, în ceea ce privește... ia să vedem noi, în ceea ce privește lumea tehnologiei și a științei, ne întoarcem în timp până pe 20 iulie 1960, când are loc prima lansare de rachete balistice la bordul unui submarin, în timp ce acesta se afla în submersie. Se întâmpla în largul coastei Cape Canaveral, iar performanța a fost realizată de submarinul nuclear USS George Washington. Rachetele balistice lansate, Polaris A1, capabile să transporte focoase nucleare, au lovit ținta aflată la 1100 de mile marine distanță, undeva la 2000 de kilometri distanță, ele fiind concepute să parcurgă distanțe chiar mai mari de atât, undeva pe la 2800 de kilometri. De atunci, în cei 25 de ani de activitate, submarinul supranumit The George Fish a participat la 55 de misiuni de intimidare în Atlantic și Pacific. Prezența sa, în timp ce avea la bord în permanență 16 rachete Polaris, constituind un mesaj clar de forță transmis inamicului. Deci până în 85 a funcționat, s-a aflat în activitate USS George Washington. Bun, ia să vedem noi dacă avem și vreun sărbătorit de marcă, așa, extrem de mulți nu sunt astăzi. Ar fi fost ziua lui Adrian Păunescu, da, așa, dintre cei care încă se află printre noi pe aici. Ar trebui să-l amintim neapărat pe nimeni altul decât Carlos Santana, marele muzician mexican, prezent și prin playlistul nostru, chiar foarte prezent, putem spune, cu fiecare ocazie îl ascultăm cu plăcere pe Santana. Și cam atât, celebra actriță, bine, fotomodelul brazilian de origine germană Gisele Bündchen, cam asta, să spunem, că ar fi foarte mulți Foarte mulți oameni nu s-au născut pe 20 iulie de-a lungul timpului, da. Bun, 077 220 și 47. Așteptăm, bineînțeles, mesajele voastre pe WhatsApp încă de pe la ora asta. Să ne spuneți cum vă petreceți începutul de săptămână, ce se mai întâmplă prin teritoriu, cum îmi place mie să zic, cum se circulă prin București, cum e vremea, știți voi. Apropo, în câteva minute discutăm și despre vreme, dar până atunci trebuie să îl ascultăm pe sărbătoritul zilei aici la Radio 7.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
2: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
1: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește.
2: Iris 50 plus 1.
3: Șurnelu Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
1: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare.
2: Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic, recomandat de Radio 7.
4: Hei, cu cine vorbesc?
5: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock and roll, condimente și picanterii pe portativ.
4: Luăm cina împreună.
2: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
6: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
7: Capiși? Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

Ia să vedem noi, 7:34 de minute. Bă, avem la ora asta undeva la 22 de grade prin București, așa mi-arată aplicația, cel puțin. Astăzi 31-32 de grade, se mai anunță niște ploi pe aici, pe undeva în jurul orei 12, apoi după 15 încolo, înspre seară. Să vedem când și unde, în ce zone o să plouă prin București. Oricum, vreme destul de ploioasă, așa, undeva la 30-31 de grade și mâine, cu ploi la amiază. Miercuri, în prima parte a zilei, în prima jumătate a zilei, să spunem, va ploua, dar vom avea parte de o scădere de asta bruscă, cel puțin a temperaturilor maxime, undeva la 20 de grade Celsius, minim doar 19 grade Celsius. Deci temperatură constantă pe parcursul zilei de miercuri. Să vedem ce o să fie. Încep apoi ușor, ușor să mai urce temperaturile până la sfârșitul săptămânii, dar partea bună este că se vor menține sub, undeva sub valoarea critică de 30 de grade. Joi undeva la 26, vineri din nou cu ceva ploaie și vânt puternic în miezul zilei, 25-26, iar în weekend undeva la 28-29 de grade Celsius. Săptămâna viitoare, practic ultima săptămână a acestei luni, o să ne aducă din nou zile caniculare, soare, deci dispar total. Săptămâna asta plouă și se scurg absolut toți norii de pe cer, se duc complet, va fi soare puternic. Luni 32-33, apoi doar peste 35-36 de grade, un pic mai cald chiar în zilele de miercuri, joi și în weekend, când deja temperaturile maxime vor tinde lejer către 40 de grade Celsius. Cel puțin asta anunță meteorologii în acest moment. Bun, ia să vedem ce mai zice poporul. Bun, lumea începe ușor, ușor să se dezmeticească, sunt alături de noi, 077-220-47, aștept mesajele voastre pe WhatsApp, să-mi transmiteți una alta, ce vreți voi să-mi transmiteți, ce vreți să discutăm astăzi la radio, până una alta, da, ne pregătim pentru decolare, așa, ne pregătim să o luăm, din loc și vedem pe unde ajungem, pe la alții, prin ce țări, peste câte mări, peste câte zări, peste câte țări vom ajunge și în această dimineață. Începem din Mexic cu fetele astea, The Warning Kerosene la 7.

să vedem noi de unde începem. Păi începem așa, din întreaga Uniune Europeană. Păi v-am mai povestit eu de noul sistem de control la frontiere al Uniunii Europene, atunci când vine vorba de cei care intră din afara spațiului Schengen. Pe la noi e bine, adică am pătruns și noi la timp, că altfel ar fi fost nasol de tot, dar dacă vii dintr-o altă direcție și nu ești cetățean al Uniunii Europene, bă, stai prin aeroporturi la niște cozi de-astea incredibile și, cum să zic, un sistem așa, destul de nesustenabil, să spunem, pentru că creează totuși frustrare pentru pasageri, pentru cei care tranzitează aeroporturile, mai ales prin zone aglomerate, prin zone de-astea unde se încasează mulți bani din turism. Și bineînțeles că ăștia au devenit cei mai vocali. EES, Entry-Exit System, se numește acest nou sistem digital de control la frontiere al Uniunii Europene. A cam triplat timpul necesar cetățenilor pentru, spre exemplu, al cetățenilor britanici, conform BBC, pentru a trece de controlul pașapoartelor, chiar și după introducerea unor măsuri de optimizare. Practic, de la 7 minute, în medie, procedurile au ajuns să dureze în medie 20 de minute. Avertizmentul vine, bine, avertizmente mai multe companii aeriene le-au recomandat pasagerilor care călătoresc în Europa în această vară să se pregătească pentru timp mai mari de așteptare la controluri de frontieră. Sistemul introdus în octombrie, bine, treptat așa, implementat treptat din octombrie anul trecut, obligă cetățenii din afara Uniunii care intră în spațiul Schengen să își înregistreze amprentele și fotografia facială la intrare, datele fiind verificate și la ieșirea din spațiul comunitar. Bineînțeles că în lumina ultimelor probleme generate de migrația ilegală e oarecum de înțeles, da? Una e să-l verifici pe ăla care vine din Orientul Apropiat și Mijlociu și alta e să-l verifici pe ăla care vine din Marea Britanie, totuși. În mai multe aeroporturi europene au fost raportate, atenție, cozi de câteva ore. Iar unii pasă că aia e, zici că, bă, în loc de 7 minute stai 20. Da, dar asta generează dita mai coada pe aeroport. Unii pasageri au declarat, atenție, că au pierdut zborurile de întoarcere din cauza acestor întârzieri. La aeroportul Fiumicino din Roma, aeroportul Leonardo da Vinci, operatorii au renunțat la utilizarea pe scară largă a terminalelor automate de înregistrare în valoare de aproximativ 12 milioane de euro, considerând că acestea nu sunt eficiente pentru fluxurile mari de pasageri. Deci, investiție de 12 milioane, da? Pac, pac, perfect. În prezent, cetățenii din afara Uniunii Europene, spre exemplu cei britanici, își pot înregistra amprentele și fotografia direct la porțile automate de control al pașapoartelor, în timp ce copiii sub 12 ani trebuie procesați de polițiștii de frontieră, notează sursele de la BBC. Oricum, directorul pentru operațiune aeronautice al aeroportului Fiumicino a declarat că integrarea sistemului cu porțile automate a îmbunătățit situația, însă durata medie de trecere a frontierei pentru cetățenii din afara spațiului Schengen, din afara Uniunii Europene, de fapt și de drept, a crescut de la aproximativ 7 minute la 20 de minute, exact cum vă spuneam eu la început. Comisia Europeană a transmis că va continua să sprijine statele membre în aplicarea noului sistem. Da, da, vă susținem, de nu puteți să o duceți. Îl sprijină cu moral, cu hey rupu, stă pe margine și aplaudă, probabil. Potrivit omului nostru din Italia,
aeroportul nu consideră acceptabile cozile de una sau două ore și apreciază că sistemul... Păi, adevărul e că e aberant totuși, e un pic umilitor așa, adică ne întoarce un pic în România aia, sinistra anilor 80, în partea de final a ceaușismului, adică totuși două ore pe un aeroport după ce ai plătit niște bănuți așa pentru biletul ăla de avion, adică în alea două ore, nu știu, mai bine mai plăteai niște bănuți și beai o bere la suprapreț pe aeroport pe acolo sau mâncai o pizza proastă și scumpă pe Fiumicino. În fine, deci autoritățile astea ale aeroportului din Roma, că ăsta e dat exemplu aici, au cerut extinderea utilizării aplicației europene de preînregistrare folosită în prezent doar în Suedia și Portugalia pentru a reduce timpul de procesare la frontieră. Deci există o oarecare soluție. În Portugalia, poliția de frontieră de pe aeroportul Faro a confirmat că sistemul EES a întâmpinat probleme tehnice și blocaje informatice. Însă, totul susține că acestea sunt din ce în ce mai rare. Șeful controlului de frontieră din Faro a declarat că o coadă care înainte dura aproximativ 10 minute poate depăși acum 30 de minute, în special atunci când sosesc simultan mai multe aeronave. Bineînțeles, se creează nenorocire și acolo, da. De la 30 de minute la alea 2 ore, o oră jumate, 2 din Roma, bă, totuși e un pic mai bine. El a explicat că sistemul depinde de infrastructura informatică europeană, iar defecțiunile serverelor centrale pot afecta în același timp toate statele participante, fiind necesare uneori câteva minute pentru repornirea sistemului. Să-i dea un restart, faimosul restart. Comisia Europeană a transmis că în majoritatea aeroporturilor din UE perturbările provocate de implementarea acestui sistem sunt limitate și va continua să sprijine statele membre, da. După cum vă spuneam, vor sta așa oficialii pe margine și vor aplauda mai ceva ca la meci, mai ceva ca la finala campionatului mondial. Ia să vedem ce zice. O, merdenea 50 de lei ca pe otopeni, da, de câte ori. Bă, nu, stai un pic că aici nu vorbeam de aeroportul Henri Coanda, vorbeam totuși de aeroportul Leonardo da Vinci din Roma. Adică, la nivelul prețurilor din aeroportul otopeni e destul de complicat așa să ajungi. Adică, totuși 10 euro, 50 de lei, nu, nici chiar așa. Acolo totuși sunt prețuri. Bine, e destul de scump. Ca de obicei, aeroporturile sunt destul de scumpe, dar mai au mult de mâncat italienii până să ajungă cu prețuri de-astea de 10 euro, un pateuț ceva, o plăcintică. Bun, 7:52 de minute, hai să mai ascultăm un pic de muzică și vedem noi pe unde sau încotro ne mai îndreptăm în continuare, că de noi, slavă Domnului, suntem în UE, am ajuns și în spațiul Schengen, trecem cam pampas prin aeroporturile bătrânului continent, așa, nu mai stăm noi pe la cozi de-astea interminabile.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingători. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru

0: De călătorie, atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

rămânem un pic prin Italia, plecăm de pe aeroport și rămânem în zona asta de transporturi, rămânem în traficul rutier al Italiei și să discutăm un pic despre ticăloșie. Bineînțeles, despre ticăloșia autorităților care aplică sancțiuni pe acolo, pentru că asta rămâne cumva constant, nivelul de nemernicie rămâne constant pe întreaga suprafață a planetei, da? Un șofer din Italia, un domn de 45 de ani, a reclamat un abuz absolut grotesc, o mizerie care constă în primirea unui proces verbal de la poliția din Ravenna pentru o contravenție rutieră. Și acum haideți să să dezvoltăm un pic subiectul. Omul nostru zice că a primit o amendă, da, în valoare totală de 57,4 euro, 40 de euro, da, ca să înțeleagă tot poporul că nu e vreo 0,4 euro, adică e cu 40 de cenți, nu 4 euro cenți. Și treaba asta de unde a venit? Dintr-un mic exces de viteză. În primul rând, nu știu dacă la italieni există niște abatere așa ale aparatelor radar, adică abateri acceptate sau neacceptate de lege, pentru că pentru un tronson sau pe un tronson unde viteza legală era de 50 de kilometri la oră, omul nostru a fost surprins cu 51,9 km la oră. Da, deci, nici măcar cu 2 km la oră în plus față de viteza legală nu depășise. Și acest radar, bine, cred că e vorba despre niște aparate de-alea automate, în fine. Niște camere fixe de prin trafic. Omul nostru, bineînțeles, a criticat rigiditatea controlului, considerând că abaterea este nesemnificativă și sancțiunea nejustificată. Da, oricum, abuzul nu se încheie aici. În primul rând, acest aparat, Agia Reden Speed, ceva de genul se numește sistemul, omul nostru zice că radarul este neomologat conform normelor tehnice actuale. El face referire chiar la niște decizii recente ale Curții de Casație și ale instanțelor locale, care au stabilit că aceste dispozitive sau dispozitivele de acest tip nu îndeplinesc cerințele legale pentru emiterea de amenzi. Acesta beneficiază doar de o aprobare ministerială, ceea ce, conform jurisprudenței, nu este suficient pentru validarea legalității proceselor verbale rezultate în urma utilizării lor. Codul rutier de la italien prevede că procesul... Asta una, a doua, da? Codul rutier prevede că procesul verbal trebuie notificat în termen de 90 de zile de la data constatării contravenției. În cazul său, însă, notificarea a fost efectuată abia la 14 iulie 2026. Atenție, toată povestea asta se întâmpla undeva în februarie. Ia să vedem, pe 7 februarie anul curent. Da? Asta înseamnă că a fost notificat la 104 zile de la data incidentului prin intermediul unui curier al primăriei din localitatea în care locuiește. Da? Deci, din nou, absolut ilegală povestea, da, atunci când vine vorba de o ilegalitate comisă de autorități, ea merge mai departe, poate, la poate pică ceva, poate-i prost și plătește. Ceea ce

0: ceea ce omul nostru, ce să vedeți, bă, a și făcut. Și o să vă explic de ce. Pentru că s-a gândit la timpul pierdut, dacă ar fi fost să acționeze în instanță, toată povestea ar fi durat extrem de mult. Se mai chinuia, se mai frăsunea, trebuia să lipsească de la serviciu, trebuia să își rupă din timpul liber. Și atunci omul, bă, ce a zis? Bă, plătesc, da, uite, încep să fac un pic de vâlvă pe internet, pe toate rețelele, prin presă și așa mai departe. Și amenda nu e mică, era vreo 50 și ceva de euro, nu e mare, pardon. Hai să o plătesc, că n-am timp de pierdut, dar hai să și facem un pic de valuri așa în mediul online și prin presă. Atenție, mai mult, deci a fost, cât a fost, undeva la, cât am zis că era, 57 de euro, da? Ideea este că amenda s-a ridicat pe undeva pe la 28 de euro. Ba nu, 29, 40. Dar costurile de notificare și procedură s-au ridicat la 28 de euro și practic au dublat cuantumul sumei pe care trebuia să o plătească. Bineînțeles, șoferul a catalogat această sumă drept exagerată, având în vedere că serviciul de livrare a fost efectuat cu întârziere și nu a respectat reglementările legale. Bă, vă dați seama, 28 de euro, 150 de lei, mă. Deci 150 de lei costă, a costat înmânarea unui plic. Păi bă, dacă eu voiam în Italia să-i trimit ceva într-un plic unui cetățean, bă, cu siguranță n-ar fi costat 30 de euro, da, pentru că era un serviciu prestat pentru statul italian, pentru o instituție a statului, 28 de euro, mă, transportul, serviciile de curierat. Absolut senzațional. Bun, conform publicațiilor italiene, deși avea toate motivele să conteste sancțiunea în instanță și cu siguranță ar fi avut câștig de cauză, omul nostru a plătit amenda, după cum vă spuneam, pentru a evita pierderile de timp. Bă, vedeți ce înseamnă meschinăria, ce înseamnă ticăloșia? Voi credeți că ăștia, ca autoritățile italiene, nu știau lucrul ăsta? Nu știau că aia e o cameră neomologată? Nu știau că au trimis mult prea târziu procesul verbal? Bineînțeles că știau, nemernicii, da. Au zis, bă, oricum e o sumă mică, e vreo 50 ceva de euro, bă, poate o plătește omul, chiar dacă își dă seama că e un abuz, da? Poate până la urmă plătește banii ăștia, pentru că, bă, o să zică, bă, nene, parcă e prea mult timp de pierdut, parcă n-am niciun chef să alerg. Bă, și de fapt și de drept în asta constă, ticăloșia, știi? Omul, fiind o sumă acceptabilă, să spunem, deși ținând cont de faptul că e un abuz, nimic nu e acceptabil, dar fiind o sumă acceptabilă, zice, bă, hai că decât să mai stau, să mă plim, să umblu, să cheltui mai mulți bani pentru 50 de euro, mai bine dau banii și îmi văd de drum. Incredibil. Deci cam asta este situația prin anumite state de drept, nu? Bun, ia să vedem noi, 8 și 10 minute, iată că am depășit ora fatidică. 8 și 7 minute, dar nu ne luăm noi din asta, că de mai des se întâmplă să nu respectăm termenele decât să le respectăm.
1: Piesa de la G7.
0: Precum autoritățile din Italia, precum poliția italiană care trimite amenzi rutiere, da? Mai degrabă nu o să respectăm termenul propus, adică 8 și 7 minute, decât să îl respectăm. Asta e, se mai întâmplă. Rămânem prin străinătate, bineînțeles, mergem în Statele Unite ale Americii, în îndepărtata și însorita Californie, și ascultăm Switchfoot în dimineața asta, o trupă cu ștate veche, așa, de prin anii 90 activează pe scena asta indie, de fapt, alternativ, ulterior s-au mai dat așa și într-un indie post-grunge, după cum ar spune unii. post-punk, după cum ar spune alții. Switchfoot, avem astăzi Beautiful Life. Bă, o piesă de vară, o piesă lejeră, o piesă plăcută, de pe noul album Forever Now, lansat, dacă nu mă înșel, cred că acum mai puțin, mai puțin de o lună, undeva prin, pe la sfârșitul lui iunie, în ultima zi de vineri a lunii iunie din, din anul curent. Bun, 077-220-4 de 7. Ascultați piesa de la She Seven de astăzi, Switchfoot, Beautiful Life. Aștept, bineînțeles, și părerile voastre, opiniile, la numărul de WhatsApp antemenționat.

0: piesa de la She7.
1: Piesa de la She7, da, Beautiful Life de la Switchfoot, da, într-adevăr. Ne scrie aici Cristi pe WhatsApp: șezlong, cafea, valuri, răsărit de soare. Exact. Exact sentimentele astea, exact ideile astea mi le-a indus și mie piesa când am ascultat-o prima dată. Acum, ce să zic, o piesă lejeră, o piesă de ascultat, chiar o piesă de radio, aș putea zice, în stilul ăla, în principiu, într-adevăr, are stilul ăla de alternativ american, așa, alternativ californian, dar parcă are și ceva din YouTube, nu știu ce m-a făcut să mă duc cu gândoare, are un sound, are acolo niște tonuri, nu neapărat compoziția, dar sunt niște tonuri în stil YouTube pe la diferite instrumente, așa. Bun, 8:17, hai că măcar acum pe ieșire am nimerit-o, dacă n-am intrat la și 7, am ieșit la și 17 din minunata intervenție și trebuie să anunțăm și un concurs, oameni buni. Ia stați voi pe fază, ia să văd ce avem pe aici prin vitrină. Da, avem! În câteva minute, dacă sunteți ascultători, puteți câștiga o invitație pe la unul dintre spectacolele care au loc săptămâna asta prin București. Fiți pe față și țineți minte numărul de telefon: 031 620 070.

0: hai acasă.
1: Nu.
0: Te rog, hai acasă.
1: Nu, eu vreau aici. Acasă avem laboratoare, avem piscină.
2: Nu, acasă nu, dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei. Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
5: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
4: Ai zis, Robert.
6: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
5: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
6: Doar la 7.

0: Ciu sau soul depus la rană.
1: Ce frumos am spus.
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: 031-620-0707.
1: De data asta am o invitație dublă pentru un concert ce va avea loc miercuri, deci poimâine, pe data de 22 iulie în Quantic. Mă, pentru fanii folcului, pentru iubitorii de folk. Avem o cântare foarte frumoasă în Quantic. Este vorba despre concertul Ducu Berții and Friends, oameni buni. Ducu Berții va colinda așadar și prin Quantic. Ia să vedem noi undeva de la ora 19 se începe să se facă accesul publicului și după ora 20 începe și cântarea. Acum nu știm exact, prietenii sunt ținuți la secret, așa? Deci știm sigur că va urca Ducu Berții pe scenă. Toate celelalte apariții pot fi încadrate la categoria surprize. Deci lucrurile sunt clare. 031 620 0707 sau mesaje pe WhatsApp la 077 220 47. Pentru cei care doresc să meargă la concert, avem super cântare Ducu Berții and Friends la Quantic în această, sau în ziua de miercuri a acestei săptămâni. Acum foarte multe n-ar mai fi de spus. Știți foarte bine la cine ne referim. Unul dintre cei mai vechi folkiști în activitate de la noi, unul dintre cei mai vechi membri ai cenaclului Flacăra. Știm piesele Dor de Ducă, Și de-ar fi, Floare de Colț, în fine, multe piese pe care fanii genului, fanii folcului românesc le cunosc foarte bine. 031 620 0707 sau mesaje pe WhatsApp la 077 220 47, dacă vreți să mergeți miercuri, da? Săptămâna asta, pe data de 22, în Quantic, la concertul Ducu Berții. După ora 19 se intră, după ora 20, poate chiar spre 20-30 încolo, începe cântarea. 031 620 0707 sau mesaje pe WhatsApp la 077 220 47. Ia auziți aici, ia auziți voi aici șlagărul atât de cunoscut al lui Ducu Berții.
2: Eu care vroiam

WhatsApp observ, mai mulți și-au exprimat dorința. Pe aici Claudiu e unul dintre ei, Mircea este altul. Bun, deci avem doritori pentru concertul Ducu Berții and Friends de miercuri, de poimâine din Cuantic. O să mai discutăm noi poate și puțin mai târziu pe această temă. Până una alta, haideți să ne legăm un pic și de ale noastre. Ia să vedem noi care este situația. Bă, în primul rând, să știți că s-a stabilit centrul, nu știu, centrul de greutate al României, ca centrul geografic al țării, oameni buni, a fost stabilit și, culmea, se vor investi și niște bani pe tema asta în scopuri turistice, bineînțeles. Se va înfige un băț în pământ acolo, va fi marcat ca să poată să vină turiștii, să vină românii să-și facă selfie-uri, să posteze pe toate rețelele de socializare poze cu buricul pământului românesc, ca să zic așa. Bă, unde credeți că este, oameni buni? Bă, centrul țării este undeva la Făgăraș. Bine, undeva lângă municipiul Făgăraș, dar va fi amplasat, să spunem, acest marcaj în Făgăraș, dacă vă vine să credeți. Chiar de acolo de unde se dă mai nou ora exactă. Culmea, până să se stabilească faptul că acest centru geografic al României este la Făgăraș, se considera că ar fi pe undeva prin județul Sibiu. Bă, vedeți cum vine asta, mă? Exact din Sibiu, așa cum și-ar fi dorit. Bine, el însuși a fost buricul pământului timp de vreo 10 ani, dar fostul președinte probabil că și-ar fi dorit să rămână așa pentru eternitate, centrul țării să fie pe undeva prin Sibiu. Na, că s-a mutat cu un județ mai la est, așa, s-a mutat în județul Brașov, lângă municipiul Făgăraș. Un vizionar, cel care a stabilit asta, profesorul universitar Alexandru Boroiu de la Universitatea din Pitești, care tocmai prin 2012, atenție, în 2012 a fost un vizionar, domnul Boroiu, și a stabilit prin calcule matematice că centrul României este la Făgăraș. Bă, vedeți cum se leagă toate până la urmă? Mai de mult ziceau că undeva în județul Sibiu, la Dealul Frumos, ar fi centrul geografic al României. A venit domnul Boroiu, acest profesor vizionar din Pitești, și a stabilit că toată treaba de fapt se întâmplă la Făgăraș. E, acolo, centrul geografic al României va fi marcat chiar în municipiul Făgăraș, cu un catarg înalt de 30 de metri, pe care va fi arborat drapelul național și care va fi amplasat în centrul unui parc amenajat în forma hărții României. Păi frumos, să se vadă din satelit așa toată povestea, or să fie aleile cumva în aleile parcului, dacă nu mă înșel, vor marca sau vor delimita pe harta respectivă toate regiunile istorice ale țării. În fine, proiectul face parte dintr-o investiție finanțată din fonduri europene cu valoare totală de aproape 10 milioane de euro și practic va sau dorește să atragă turismul în zona respectivă, în municipiul Făgăraș, bă, care merită până la urma urmei. E un oraș frumos, are o cetate frumoasă, destul de bine conservată acolo, care conform proiectului va beneficia și ea de niște investiții, se va restaura. Putem să încadrăm toată povestea asta la vești bune, iată, încă din a doua oră de program nu
în a treia și ultima oră, așa cum obișnuiam noi în mod tradițional pe aici, avem vești bune. Deci, la începutul acestei luni, administrația locală din Făgăraș a semnat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în fine, două contracte ce vizează finanțarea continuării lucrărilor de restaurare și punere în valoare a cetății Făgărașului și extinderea spațiilor verzi ale municipiului prin transformarea parcului Regina Maria într-un obiectiv turistic. Parcul va primi, va avea forma asta a hărții României cu un catarg în centru unde va fi arborat drapelul, catarg ce va semnala, va marca, bine, cu oarecare abatere, fie vorba între noi, cu aproximație, așa, centrul geografic al României. După cum spuneam, sunt investiții destul de măricele, nu știm din aceste 10 milioane de euro cât vor fi, câți bani vor fi alocați pentru catarg, spre exemplu. Cât o să coste catargul? Așa, vor începe toate satele să-și... Da, mare brânză de făgăre. Vor începe toate satele să-și marcheze centrul geografic. Bă, ar fi o treabă și asta, adică avem un centru geografic al țării, trebuie să existe un centru geografic, nu știu, al cucuieților din deal, centrul geografic al satului Poplaca și mai știu eu. Bun, deci în cadrul acestui complex lucrurile nu sunt chiar atât de rele. Bineînțeles, noi facem un pic de bășcălie, că altfel ar fi păcat să mai deschid microfoanele pe aici, dar așa, din punct de vedere al dezvoltării turistice a municipiului Făgăraș, bă, e de bine. Dacă mai investesc acolo și în cetate, oricum cetatea e destul de frumușică, dacă se investește în restaurare, mai organizează acolo expoziții, muzee și așa mai departe, fac și parcul cu buricul pământului românesc acolo în centru, lucrurile sunt destul de bunicele, zic eu. Ia să vedem mai multe proiecte. Da, am înțeles, mai multe proiecte, dar în principiu toate includ povestea asta cu dezvoltarea infrastructurii turistice a zonei. Bun, în privința domnului profesor Alexandru Boroiu, el practic a fost primul care a abordat riguros problema centrului geografic al României. Bineînțeles că era așa o activitate extracurriculară, în timpul lui liber a folosit metoda din mecanică pentru determinarea centrului de greutate al suprafețelor complexe, aplicând modelul sferic pentru suprafața Pământului și a aproximat conturul României prin coordonate geografice. S-a folosit de programul Google Earth, bineînțeles, este până la urmă un program precis, folosește date oferite de foștii sateliți militari ai americanilor. Pe baza acestor coordonate a obținut prin calcul matematic, să spunem, similar, da, calculului centrului unei figuri geometrice complexe, a obținut latitudinea și longitudinea medie ale suprafeței țării. Ulterior, a identificat el faptul că două coordonate localizate undeva în sudul orașului Făgăraș, pe un teren agricol situat între combinatul chimic și nu știu ce drum județean, reprezintă centrul geografic al țării. Deci, practic, a fost identificat pentru prima dată cu precizie ridicată acest punct, constatându-se faptul că el este situat destul de departe de zona în care se credea că ar trebui să se afle. Undeva la vreo 30 ceva de kilometri de dealul Frumos și 30 ceva de kilometri de Viscri, în fine,
Ideea este că lucrurile astea au fost comunicate încă din 2012 și autoritățile locale din Făgăraș acum vor să profite, iată, și în scop turistic de această informație. The Rasmus în continuare, Bansky la 7.8 și 48 de minute. Mergem mai departe cu informațiile locale. Așteptăm, bineînțeles, și mesajele voastre pe WhatsApp la 077-224-7. Tot ce vreți să transmiteți poate fi comunicat la acest număr prin intermediul WhatsApp.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Ia să vedem noi. Avem probleme. Acum, lăsând deoparte buricul țării, avem probleme de securitate informatică pe aici. Lucrurile nu stau prea bine. Se pare că au avut loc niște atacuri cibernetice asupra unor instituții ale statului. Atacuri de succes pentru hackerii care le-au inițiat. Și a venit domnul Dan Câmpean, directorul Directoratului Național de Securitate Cibernetică. Avem și această funcție, eram obișnuiți cu directorii direcțiilor de prin țările astea. Avem și un director al Directoratului Național de Securitate Cibernetică. Omul nostru a precizat pentru Digi24 că în urma atacurilor cibernetice care au vizat în ultimele zile mai multe instituții importante din România, atenție, nu există indicii că date ale instituțiilor au fost scoase la vânzare, dar au fost obținute, adică acele date sunt acum în posesia hackerilor, că ar putea să avem niște probleme. Potrivit acestuia, atacurile par să fie motivate financiar, nu înțeleg, și nu există în acest moment indicii privind implicarea unui actor statal. Ia să vedem noi despre ce este vorba. Declarațiile vin în contextul incidentului informatic care a afectat sistemele Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. Interesant că acolo se învârt bănuți. Potrivit Ministerului, atacul a vizat infrastructura informatică, iar una dintre aplicațiile destinate beneficiarilor privați ai fondurilor europene a rămas temporar indisponibilă, în timp ce autoritățile au demarat verificări și măsuri de remediere. Ia să vedem ce zice domnul Câmpean, domnul director al directoratului. Zice că, vezi, doamne, atacatorii au vrut să demonstreze că au obținut acces. Adică, domne, uite, vrem să vă arătăm cât de puternici suntem, să vă arătăm că putem. Șeful DNSC a precizat că gruparea responsabilă nu a publicat sau comercializat datele obținute, ci a încercat să demonstreze că a reușit să pătrundă în aceste sisteme informatice. Da, este o grupare recentă, zice el. Au început să acționeze din iunie anul trecut. Aha, deci niște informații avem. Deci au cam un an de activitate. Acționează nu doar în România, ci și în Polonia, în Nigeria sau Mexic, explică domnul Câmpean. Interesant, dar de unde sunt acești atacatori informatici? Din România, Polonia, Nigeria sau Mexic? Sau e o grupare de-asta transfrontalieră? Potrivit domnului director, investigațiile de până acum indică faptul că atacurile au fost motivate exclusiv de obținerea unor beneficii financiare. Interesant, ce au obținut? Adică au obținut fonduri europene hackerii sau nu au obținut? Nu credem că este un actor statal în spate, deci credem că sunt actori motivați eminamente financiar, incidente necorelate, dar simultane, practic, în fine. Nu știu exact la ce se referea domnul Câmpean. În prezent, autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili amploarea incidentelor și pentru a restabili complet funcționarea sistemelor afectate. Sperăm că nu e chiar atât de grav incidentul, că de vorbim despre niște instituții destul de importante, după cum spuneam, despre instituții care împart bani și atunci lucrurile pot crea neplăceri pentru cei care așteaptă acei bani și așa mai departe. Bun, deci e bine, ne-am lămurit și cu securitatea cibernetică, care devine din ce în ce mai fragilă, așa, în lumina ultimelor dezvoltări, să spunem, din domeniul inteligenței artificiale.

traficul rutier bucureștean. A început să plouă, n-a început. Ce mai ziceți, ce mai observați, ce mesaje mai aveți pentru noi, pentru Radio 7? Ce subiecte ați mai găsit prin presă și vreți să le dezbatem împreună aici pe frecvență? Adică pe 103,4 sau, după caz, în mediul online, că tot veni vorba, pe radio-7.ro. Revin în scurt timp cu alte informații.

9:10. Suntem în ultima oră de program. Suntem cu veștile bune pe aici. Avem vești bune. O să râdeți. Una dintre veștile bune sau parțial bune, așa, vine de la nimeni altul decât domnul Ilie, bă, dacă vă vine să... Sărbătoritul zilei, mă. Domnul prim-ministru, interimar și ministru al energiei, tot interimar și, în fine, și un domn cu multe probleme în ultima vreme, așa, și care a generat altora multe probleme. Iată că, poate pentru prima dată de când discutăm despre el la radio, bineînțeles în calitate de prim-ministru, că înainte a mai avut niște calități, dar de când, eu cred că este prima veste bună pe care ne-o aduce domnul Bolojan, ci că se anunță niște investiții majore pentru creșterea capacităților de stocare a energiei electrice, ceea ce, după mintea mea, în momentul de față, e un lucru necesar, bineînțeles, dacă ar fi să luăm în calcul cerințele actuale de pe piața de producere, distribuție și, bineînțeles, și pentru consumatorul final, ci că vreo 250 de milioane de euro se vor investi pentru stocarea energiei, dar și pentru instalarea de contoare inteligente. Bă, e interesant, e bine de știut că avem acest sfert de miliard. Acum, domnul Bolojan de obicei era cu veștile proaste, era cu tăierile, cu luatul de bani de pe la unii care, conform domniei sale, nu meritau acei bani. Mai ei din banii de gărzi ale medicilor, din sporurile ălora care lucrează prin laboratoare în mediu toxic, prin spitale, sau care lucrează cu fel de fel de virus și bacterii, adică în medii de-astea periculoase, de la ăia tăiem. Acum nu știm exact dacă banii ăștia pentru baterii și pentru contoare inteligente vin din tăierile alea, dar bineînțeles, nu putem decât să ne imaginăm că de noi avem o gândire simplă pe aici și nu știm decât să punem în balanță. Adică vedem, bă, ia de acolo și trimitem partea asta. Bineînțeles, repet, trebuie să aplaudăm inițiativa. Din punctul meu de vedere, sunt necesare investițiile astea în capacitatea de stocare a energiei electrice de la noi. Acum, pe lângă asta, spuneam ceva și de contoarele inteligente. Aici lucrurile capătă totuși, să zicem, alte valențe, pentru că din aia 250 de milioane de euro, undeva la 100 de milioane de euro merg la proiectul ăsta de instalare a contoarelor inteligente. Apelul cu finanțare din Fondul pentru Modernizare se adresează operatorilor de distribuție concesionari. Da? Distribuție energie electrică România, Delga, nu știu ce, rețele electrice, distribuție Oltenia, și proiectul are ca obiectiv instalarea peste 800 de mii de contoare inteligente. Asta cât ar însemna? Am zis 100 de mii, 100 de milioane la un milion, da, hai să zicem că prețul e unul corect, undeva la vreo 100 și ceva de euro per bucată. Da, acum nu înțeleg eu un lucru, de ce nu suportă aceste cheltuieli acești operatori, acești distribuitori de energie electrică, acești tăietori de facturi, da? Că ei practic cu asta se ocupă. Sunt unii care produc, bine, sunt unii care le fac pe amândouă, și produc și distribuie, cum e hidroelectrica, da? Practic există niște producători, da? Există un transportator, Transelectrica, și unii care practic încasează banii pe facturi.
își pun și ei ceva acolo, își bagă un badaos comercial, un bănuț, un profit pentru ei și taie factura finală pentru utilizatorul casnic, industrial și așa mai departe. Aici mie neclar și în contextul ăsta, de ce nu suportă ei cheltuielile din bănuții aia pe care îi încasează din facturi, din profitul enorm pe care îl fac de altfel, de ce nu pun mâna să instaleze aceste contoare automate, astea care transmit, care transmit singure consumul la o anumită dată către acești distribuitori și trebuie să-i plătim din bugetul de stat. Aici mie un pic neclar, că de, din câte știam eu, avem probleme destul de mari sau mult mai mari în momentul ăsta atunci când vine vorba de buget, de deficit și așa mai departe. Da, e bine, repet, și cu asta sunt de acord, sunt absolut de acord să se instaleze aceste contoare inteligente, sunt utile, vorbim de ultima generație, nu mai uiți să trimiți indexul, se trimite el automat. Întotdeauna ți se va factura doar consumul real și așa mai departe. Bă, nene, dar de ce nu plătesc acești operatori, acești distribuitori, aceste companii? Adică trebuie să vină guvernul, să vină Ministerul Energiei și să dea bănuții ăștia pentru ei, că până la urma urmei, pentru ce încasează ei banii aia din facturi, din facturile de energie, nu... trebuie să mai și investească din când în când în infrastructură, că până la urma urmei despre asta vorbim. În fine, bun, deci aia 100 de milioane din alea 250, cealaltă alocare de 150 de milioane de euro, asta este de fapt cea mai bună veste, este destinată dezvoltării capacităților de stocare stand-alone prin baterii. Programul urmărește realizarea unor noi parcuri cu baterii care au o capacitate totală de cel puțin 2174 de MWh. 2174, în fine. Finanțarea se acordă în baza unei licitații, criteriul principal fiind cel mai mic cost per MWh. Valoarea finanțării este plafonată la 69.000 de euro per fiecare megawattoră instalat, iar o companie poate primi cel mult 15 milioane de euro. Deci ar fi maximum sau minimum 10 companii care să câștige această lege. Da, e o licitație, vezi, doamne, un pic mai corectă decât alea cu care ne-am obișnuit pe aici prin țara noastră. Distribuitorii doar câștigă, ne scrie Mihai pe WhatsApp, când au pierderi le sindicalizează. Da, plătește statul sau fraierii. Bineînțeles că asta e. Deci capitalismul românesc merge bine atunci când e mufat pe bani publici. În rest, mărunțiși. Bineînțeles, în rest abia supraviețuiesc micii antreprenori. Bineînțeles că mai sunt câte unii care reușesc cumva să scoată nasul și să mai ajungă la un oarecare succes, așa, da. Chestia asta, mai aici îmi dă mie cu virgulă. Bun, înțeleg, investiția în capacitatea de stocare pot să o înțeleg, deși, din nou, în punctul meu de vedere, ar fi trebuit să se ocupe Transelectrica de povestea asta, da. Hai să zicem, să ocupă ministerul direct. Bă, dacă îmi vine vorba de dispozitivele alea care contorizează cât ai consumat, cine e beneficiarul, în interesul cui există, să spunem, contorul respectiv, cel care înregistrează cât ai consumat într-o anumită perioadă de timp? Bineînțeles că interesul este al distribuitorului, al ăluia care încasează bani și face profit de pe urma ta. Da, bun, hai să zicem că plătim cu... Eu, spre exemplu, că banii ăia sunt ai tuturor, da? Banii care se plătesc pentru această investiție. Bă, eu am deja contor inteligent. Da, din taxele și impozitele pe care le plătesc eu la stat, vor fi montate aceste contoare și pentru alții. Da, aici... Nu mi se pare mie
tocmai corect. Da, în fine, trecem peste, o luăm ca poveste bună, da? Avem bani de investiții în momentul de față în capacități de stocare ale energiei electrice și în contorizarea inteligentă. Bun. Altă veste bună. Băi, oameni, să știți că vine și din, și din zona de infrastructură rutieră. Ci că asfaltul a ajuns prin tunelurile alea dacice de la Curtea de Argeș de acolo. Secțiunea 4 a autostrăzii Sibiu-Pitești a ajuns la un stadiu de aproape 95%. Asta, bineînțeles, că nu poate decât să ne bucure. Nu știam, acum câțiva ani n-am fi fost siguri că pe durata vieții noastre vom apuca să trecem Carpații pe o autostradă, să traversăm din țara românească în Transilvania prin intermediul unui drum de mare viteză. Iată că până la urma urmei acest lucru se va întâmpla. Vom reuși să ne bucurăm de această mare plăcere pe parcursul vieților noastre. Deci lucrările la secțiunea 4, Ticveni, Curtea de Argeș și autostrăzii Sibiu-Pitești se apropie de final, după ce asfaltarea a început și în tunelul Curtea de Argeș, format din cele două galerii. Dacă nu știați, cele două galerii se numesc Alina și Daniela, oameni buni. Absolut senzațional, potrivit secretarului de stat, domnul Scrioșteanu. Domnul Scrioșteanu, secretarul de stat, eternul secretar de stat de la Ministerul Transporturilor, care ne ține la curent cu aceste, zicem, mari proiecte, mari lucrări ale României post-decembriste, ne anunță că tronsonul urmează să fie deschis circulației în curând. Imaginile publicate oficial, bineînțeles de către domnul Scrioșteanu, arată că echipele de pe șantier au început turnarea asfaltului, atenție, în interiorul tunelului, una dintre cele mai importante și mai greu de realizat părți ale proiectului. Așa, ia să vedem, fiecare galerie are aproximativ 1,35 km lungime, iar ansamblul reprezintă cel mai lung tunel rutier construit în România. În primăvara acestui an a fost finalizată forarea ambelor galerii, iar ulterior, bineînțeles, s-au continuat lucrările de amenajare, finisajele, lavabilă, rigips, gresie, faianță, tot ce trebuie. Deci, asta, da, veste bună. La un moment dat, dacă nu apar evenimente neplăcute și neprevăzute, s-ar putea ca noi, cei aflați în viață în acest moment, să avem ocazia să ne plimbăm, să trecem Carpații cu mașina pe autostradă, nu pe drumuri de-alea sinistre în care stai în ambuteiaj mai rău ca în București, cum ar fi Valea Oltului, Valea Prahovei, știți foarte bine, DN1 și așa mai departe. Bun, deci cam asta este situația. Na, cam avut parte și de vești bune, așa cum se cuvine, în ultima oră de program. Acum, ce să zic, mă uit la ceas așa. Da, am putea să ne pregătim și pentru sport, că au avut loc multe lucruri interesante în acest weekend. Așadar, hai să ne pregătim pentru știrile sportive, să punem punct odată acestui campionat mondial din 2026.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: A scăzut cumva că am rămas fără idei, vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: 7 dimineața cu Alex și Mihai. Commitment. Sacrifice. The
1: crown. The score. Vreau să-mi fac echipă de Champions League.
2: That's football.
3: Bun. Hai să punem punct odată. Gata, s-a terminat toată nebunia. O să începem și noi să mai dormim noaptea ca lumea. Sperăm, cel puțin, din nou. S-a terminat toată povestea. Acum putem să le luăm pe rând, așa. În ordine cronologică, să spunem, pentru că am avut într-adevăr au fost două finale, și finala mică și finala mare, au fost de pomină, așa se poate discuta, avem ce să vorbim pe această temă. Dacă mă întrebați pe mine, în finala mică s-au marcat 10 goluri, 6-4 pentru Anglia în meciul cu Franța. Nu se aștepta nimeni, toată lumea, toți oamenii de pe planeta asta și ăia care n-au văzut niciodată în viața lor niciun meci de fotbal, îi dădeau pe francezii câștigători ai medaliilor de bronz la Cupa Mondială. Bă, n-a fost așa. Și cumva mă bucur pentru englezi, pentru că această generație a Franței, să zicem, a mai avut destule succese, au mai jucat finale, au mai și câștigat finale în ultima vreme, și de campionat mondial și de campionat european, au mai cunoscut succesul. Bă, englezii ieșeau așa cu coada între picioare după finala aia, după semifinala cu Argentina, pardon, când au dat un gol și n-au mai făcut nimic, după aia s-au retras ca ultimele găini în apărare, na, că au reușit să marcheze, atenție, 6 goluri într-un meci pentru locul 3 la campionatul mondial. Nu stau să intru în statistici acum, să caut în istorie cum făceau comentatorii pe acolo. Bineînțeles că au mai fost momente de-astea remarcabile. A mai fost momentul că până la urma urmei și Just Fontaine a dat vreo 4 goluri tot într-o finală mică, tot în meciul pentru locul 3, la momentul respectiv, care i-a adus acea performanță încă neegalată de 13 goluri marcate la o cupă mondială. Meciul a fost absolut spectaculos și în repriza a doua, când și-au revenit francezii, au luat ei taurul de coarne, a făcut Didier Deschamps așa niște schimbări la pauză în ultimul meci pe Banca Națională Franței, n-au reușit destul, au fost destul de pragmatici în repriza a doua. Englezii au mai marcat de două ori, a fost acel penalti și ultimul gol, dar în fine. La un moment dat aveam senzația nu doar că îi pot egala, ci îi pot învinge în 90 de minute francezii. Ar fi fost absolut spectaculos să meargă prin prelungiri partida. Ia să vedem ce spune lumea. Da, da, succesuri, da. În afară de împins pe la spate faultul, aiurea simulări. Doar au tras de timp pentru ultimele 5. Zice, ne scrie Mihai de stai că ajungem imediat și la finală să discutăm și despre ea, da. Deci cu englezii ne-am lămurit, pleacă acasă cu fruntea sus, se făcuseră de râs în semifinală, da, uite că până la urmă au reușit un meci absolut senzațional în fața Franței, bine, un meci. Hai să spunem mai degrabă o repriză senzațională, că per total a fost destul de echilibrat. Așa, în repriza a doua n-a mai contat Anglia, francezii au echilibrat balanța și erau cât pe ce să le facă nefăcuta englezilor. Odată, apoi a venit finala de ieri. În finala asta, Spania-Argentina, în principiu a existat o singură echipă pe teren, doar că n-a marcat. Da? Deci Argentina n-a jucat absolut nimic. Bă, aici nu vorbim de șuturi pe poartă. Bă, niciun șut spre poartă în 120 de minute. Adică nici măcar un șut în blocaj, nici măcar un șut trimis așa la 5 metri deasupra porții, ca la ruibi, știi, ca un drop goal de la ruibi. Bă, nimic! Absolut rușinoasă, cred că este cea mai proastă prestație din istoria campionatelor mondiale. Atenție, nu doar la finale, mă refer, la toate meciurile care au avut loc vreodată la cupele. Nicio echipă n-a jucat mai prost decât a făcut-o Argentina ieri, niciodată în istoria campionatului mondial. Bineînțeles că au reușit să ajungă până în minutul 120, când au avut și ei 3 șuturi spre poartă. Deci, practic, singurele 3 șuturi ale Argentinei din întregul meci de ieri au avut loc în prelungirile prelungirilor. Da? Deci, minutul 120, 121 și 123. Cam asta a fost tot. Ceva înfiorător. Deci, cel mai bun om al meciului, mă uit aici pe notele oficiale, este, bineînțeles, Emiliano Martinez. Nu înțeleg de ce. Deci a luat 7,1 nota, da? Bă, interesant e că totuși au dat lui Pedro Porro, fundașul dreapta al spaniolilor, i-au dat 7,2. Nu înțeleg exact de ce a primit notă mai mare ca Emiliano Martinez, care a apărat vreo 11 șuturi, abia cu al 12-lea șut pe poartă au reușit să-l învingă spaniolii. Bineînțeles, multe dintre ele au fost mizerabile, le-au șutat undeva pe mijlocul porții. La un moment dat aveam senzația că spaniolii, atunci când șutează, îl iau la țintă pe Martinez. Credeam că, bă, deci absolut toate șuturile erau practic, cred că aveau ceva cu el, voiau să-l pedepsească, voiau, bă, să dea cât mai tare, dar în el, să-l doară pe Martinez, așa, șuturile spaniolilor, dar, într-adevăr, senzațională performanța portarului argentinian, în singurul fotbalist de pe teren din echipa Argentinei de ieri. Nu înțeleg nota pe care a primit-o Pedro Porro. De departe, omul meciului este Emiliano Martinez. Deci nici măcar Ferran Torres n-a luat notă mai mare. A luat 6,8. Mă mai uit pe aici. Dintre titularii Spaniei, mai a luat Yamal 6,4, cu Barsi 6,6. Dar, într-adevăr, niciunul dintre ei nu s-a ridicat la nivelul portarului Argentinei. Ia să vedem ce spune lumea. Da, bineînțeles, cam aia e situația. Stătea pe scaunel, pe taburet, la cafeluță, mai lua o gustărică, Unai Simon, ce să facă. Așa. Să revenim, stați că încă nu i-am desființat destul pe argentinieni. Ia să vedem de ce ar mai trebui să ne legăm pe aici. Da, ceva absolut îngrozitor. Dacă ne uităm și pe matematică, într-adevăr 11 șuturi a apărat Simon, după cum spuneam și eu. Posesie aproape 70% pentru spanioli. Bă, 70% împotriva unei echipe cu ștaif, totuși, a Argentinei. Niște băieți care mai știu și cu mingea din când în când, dar le știu ei mai ales cu faulturile. Până la urmă au luat și roșu așa cum meritau. Fundașii argentinieni, poate un pic mai meseriași decât Italia anilor 80, aia cu Gentile, cu Barezi și cu alți maestri ai obstrucționării și ai faulturilor. Argentina a reușit să depășească și acest nivel și, bineînțeles, că au avut și ei cele 3 șuturi spre poartă, atenție, nu pe poartă, spre poartă, undeva după minutul 120, da? În acele prelungiri care păreau că nu se mai termină. Bineînțeles, pentru că singurul lor scop, aici voiam să ajung, cu asta voiam să concluzionez, la fel ca în toate celelalte meciuri din fazele eliminatorii, pe care au reușit totuși să le câștige așa uimitor înainte de fluierul din minutul 120 sau minutul 90, Singurul scop cu care au intrat ieri pe teren argentinienii a fost să ajungă la loviturile de departajare, da? Deci ăsta este Lionel Scaloni. Bă, deci, el i-a trimis pe aia în teren ieri împotriva Spaniei cu gândul să ajungă la 11 metri, ca acum 4 ani, și eventual să câștige din nou, în urma loviturilor de departajare, Cupa Mondială. Ceea ce nu s-a mai întâmplat, bineînțeles, pe meritatele de data asta, dar mi se pare absolut inadmisibil pentru o echipă cu pretențiile Argentinei, bă, să joace 120 de minute cu gândul la penaltiuri. În prima secundă în care au pășit, deci scopul lor pe teren n-a fost să dea un gol, două, până în minutul 90 și să câștige campionatul mondial. După intrarea în prelungiri, mai ales că erau și cu un om mai puțin pe teren, iar scopul lor n-a fost să dea un gol și să câștige, nu. Scopul lor a fost să ducă meciul la penaltiuri. Absolut mizerabil, absolut înfiorătoare prestația argentinienilor. Bineînțeles că după ce au luat golul, au mai început și a mai dat Messi vreo două centrări așa din corner, care au condus către acele ocazii ale Argentinei de pe final, tocmai pentru că nu-și doreau altceva decât să ducă meciul la penaltiuri. De-aia au apărut acele ocazii pe final, pentru că erau conduși cu 1-0, trebuiau să facă 1-1 ca să ajungă la lovituri de departajare. Da? Bun, ne-am lămurit. A luat prea puține, da, bineînțeles că argentinienii au luat mult mai puține cartonașe, atenție, nu doar în meciul ăsta. Pe întregul parcurs al campionatului mondial, argentinienii au luat mult mai puține cartonașe decât meritau. De altfel, spectaculoase revenirile alea, n-avem ce să le zicem, îi aplaudăm și pe argentinieni revenirile din meciul cu Anglia, din meciul cu Belgia și așa mai departe. Deci, au prestat și ei cât de bine au putut, au fost chiar și spectaculoși pe alocuri, până în finală. În finală, prestație absolut mizerabilă. Mergem mai departe, gata, dormim, noaptea s-a terminat Cupa Mondială, am avut Marele Premiu al Belgiei de la Spa-Francorchamps, din punctul meu de vedere, cel mai spectaculos circuit din momentul de față din campionatul de Formula 1. Antonelli a câștigat din nou, a venit Charles Leclerc pe locul 2, Verstappen, Hamilton pe 3, iată Ferrari din ce în ce mai bine. Trebuie să remarcăm că pe un astfel de circuit apar prin frunte pe acolo și meseriașii și aia care mai știu cu volanul, de-aia apare un Verstappen, un Hamilton, un Leclerc. Oscar Piastri, iată McLarenul pe locul 5, reușește să ia 10 puncte, Lando Norris a luat 6 puncte după locul 7, Hajar a fost între Piastri și Norris. În fine, cam asta e treaba. Remarcăm abandonul lui George Russell, care a condus către o pierdere importantă de puncte, zic eu, pentru Mercedes în momentul de față. Avem, ia să vedem, avem 358 de puncte pentru Mercedes și se apropie Ferrari la 258. Să aibă grijă, să aibă grijă. Totuși, Antonelli merge foarte, foarte bine, tânărul corifeu al echipei italiene. În clasamentul piloților s-a absolut incredibil, dar adevărat, iată că a apărut între cei doi piloți de la Mercedes, a apărut Lewis Hamilton. Uite-vă, bătrânul Lewis Hamilton a urcat pe poziția a doua în clasament, absolut senzațional, la distanță mare, cei drept, 204 puncte pentru Antonelli, 159 Hamilton, George Russell 154. Începem din ce în ce mai mult să credem că Russell totuși s-ar putea să nu prindă poziția a doua, Charles Leclerc 126 în spatele lui acolo. Oricum, un sezon așa, conform noilor reglementări în ceea ce privește motorizarea, care au stricat din punctul meu de vedere campionatul de Formula 1. Lando Norris și Piastri, cei doi piloți de la McLaren, doar locurile 5 și 6 după ce au dominat clar sezoanele trecute. În fine, nu le-au priit reglementările astea, să spunem, semi-ecologiste, așa, care au fost introduse de anul ăsta. De acum trebuie să ai jumătate din putere pe termic și jumătate pe electric în mod obligatoriu. În fine, nu înțelegem exact de ce, dar aia e. Bun, haideți să terminăm cu rugby-ul. Am avut un weekend senzațional sâmbătă. Bine, de fapt ziua de sâmbătă, că atunci s-au jucat toate meciurile. Bă, am reușit să învingem Samoa în prelungiri, în ultima fază a meciului. Absolut senzațională totuși insistența României, după ce, uitându-mă așa, îmi pierdusem orice speranță. Au fost, samoanii au controlat meciul o vreme, după care preluaseră românii conducerea, au revenit samoanii și aveau 37-33. E, după minutul 80, în prelungiri, practic, românii au reușit să atace și să atace și n-au comis nicio greșeală în atac, ceea ce ar fi dus, bineînțeles, la oprirea meciului. Bă, și-au reușit eseu în ultima fază, au făcut 5 puncte, au reușit să învingă Samoa. A fost așa o campanie în America de Sud, destul de strâns, au fost niște meciuri senzaționale. Deci au pierdut la 2 puncte cu Chile, dacă nu mă înșel, 40-42, după care au făcut egal cu uruguaienii la Montevideo și au reușit să-i bată la 1 punct pe samoani. Absolut incredibilă partida, niște meciuri cum rar mai vezi pe terenul de rugby, niște meciuri spectaculoase. Ne bucurăm că implică aceste meciuri echipa națională a României. Uruguayul a pierdut absolut rușinos cu Hong Kongul, oameni buni, 40-42, cum am pierdut noi cu chilienii. Ceva de nedescris. Eliminări, mă uit așa, au fost de ambele părți. Câte două galbene de căciulă, deci nu de aici se trage. Hong Kongul a reușit să învingă Uruguayul în Montevideo. Incredibil, dar adevărat. A mai fost acest Georgia-Chile 49-22, era de așteptat. Și Portugalia-Tonga 32-28. Din nou porneau ca favoriți portughezii. SUA a reușit să bată Spania 29-22 și Canada a învins Zimbabwe cu 23-19. Impresionantă campania americanilor, totuși, din ce în ce mai buni la rugby. Americanii au terminat pe primul loc, incredibil, au terminat pe primul loc. Nu știu exact cum se fac clasamentele, deși s-au jucat amestecă. Da, mi-e neclară totuși treaba asta, dar oricum în toamnă, dacă nu mă înșel, va urma campania europeană a Cupei Națiunilor la rugby de anul ăsta. Și să trecem la casele mari, cum îmi place mie să zic. Ia să vedem ce s-a întâmplat în partea cealaltă. Așa, am avut următoarele meciuri absolut spectaculoase. Noua Zeelandă-Irlanda 40-21. Irlandezii în cădere de formă în comparație cu ultimii ani. Neozeelandezii, bine, aici era de așteptat să-și revină. N-au avut o perioadă nemaipomenită așa în ultimii 2-3 ani de să zicem, de la finala Cupei Mondiale și până acum. Am avut acest Japonia-Franța 15-42, aici nu mai discutăm. Australia-Italia 57-10. Acest meci a venit după două victorii consecutive ale italienilor în fața australienilor. Australienii și ei într-o oarecare revenire în ultima vreme, încep ușor-ușor să să se descurce, pentru că de la anul organizează din nou Cupa Mondială și ar fi rușinos pentru ei să se prezinte slăbuți așa chiar pe teren propriu. Cea mai mare diferență de scor din istorie dintre Australia și Italia, 47 de puncte diferență. Bun, am avut acest Fiji-Scoția 17-33, greuț, destul de greu pentru scoțieni. Englezii câștigaseră totuși categoric în fața fijienilor acum o săptămână. Scoția mai subțire, așa. Am avut acest Africa de Sud, Țara Galilor, 43-0. O înfrângere absolut rușinoasă, dar ne-am obișnuit cu Țara Galilor în ultimii ani, în ultimii 3-4 ani, lingura de lemn în turneul celor 6, subțire. Pe de altă parte, Africa de Sud rămâne de departe cea mai puternică națională de rugby în momentul de față, numărul 1 mondial, incontestabil. Și weekendul s-a terminat cu acest Argentina-Anglia 24-31, argentinienii extrem de puternici, au câștigat englezii, hai să zicem meritat, a fost un meci extrem de fragmentat de un arbitru australian care a făcut praf și pulbere, a luat pauze, cred că peste o repriză, deci peste 40 de minute au fost numai întreruperi, numai momente în care a stat minute întregi și s-a uitat la televizor, ăla a analizat la VAR fazele, în fine, ceva îngrozitor. Dacă mă întrebați pe mine, și-a bătut joc de meci australianul, cam asta ar fi. Hai, că-i târziu. Alex, să vorbești de Lomu. Păi, dar cum să nu vorbesc de Lomu? Cu Lomu am copilărit în anii 90, bine, sunt născut în anii 80, dar am copilărit în anii... Din anii 90 am amintiri, ca să zic așa. Jonah Lomu, faimoasa extremă stânga a Noii Zeelande, nici nu știu cum să zic, un fel de Pele al Noii Zeelande, așa, un fel de Pele al rugby-ului, un Messi al Noii Zeelande, să spunem, absolut senzațional. Bun, ia să vedem, după amiază liniștit, da, la fel, mai e până după amiază, încă e dimineață, vedem noi până după amiază ce se mai întâmplă. 9:56 de minute, ne auzim mâine în formulă completă, adică se va alătura echipei 7 dimineața și Mihai Cioceanu. Până una alta, rămâneți pe 103,4 și pe radio-7.ro. Urmează Silviu Munteanu timp de 3 ceasuri pe frecvență până la 13. Ne auzim mâine, pa!

0: Mumford & Sons, împreună cu Hozier, am avut Rubber Band Man. Bună dimineața, Dulce-i viața, bună dimineața la a doua cafea, Silviu Munteanu este numele meu. Suntem la Divers cu Sens și vom fi împreună, îmi place să cred, vreo 3 ceasuri de acum încolo. Gluma mea cu finala de aseară este că Messi face atât de mulți bani încât nu s-a obosit să vină la meci și și-a trimis o clonă, probabil, sau măcar vreo sosie, deși cred că are bandă clonă. Iar fixul meu muzical vine din Spania, na, că e fire să fie așa, din Zaragoza, mai exact, avem Heroes del Silencio, Decadencia.
1: Fixul lui Silviu.

0: Radio 7. Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mureș. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
0: Vorba lui Nenea Iancu.
4: Curat murdar.
0: Doar că la noi e curat divertisment.
3: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
4: De la 15 la 16:30
3: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
0: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
3: actorie și rock and roll. În fiecare luni la Dale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
0: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
5: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Bătrânește Iron Maiden, Wasted Years. Avem 17 minute peste ora 10. 27 de grade sunt la această oră peste București, dintr-o maximă anunțată de 32 de grade. Zero șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este de 67%, iar vântul bate cu 3 km la oră. Și conform timpului probabil, mâine vom avea o maximă de 30 de grade, o minimă de 19, plus trăznete și fulgere peste București. Rămâne să vedem. Pentru vechitura mea din această oră mergem în 1976, de unde vine măria sa alurit, care va falsa poetic pentru noi. Ascultăm Coney Island Baby.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Pare că n-a fost o zi prea prietenoasă din lună pentru Meredith Brooks Beach, am ascultat. Să dăm citire evenimentelor muzicale care vor avea loc în București în această săptămână și care sunt destul de multe și destul de interesante.
1: Căminul cultural.
0: Păi în această mirobolantă seară care urmează de luni 20 iulie la Arenele Romane avem Thievery Corporation, care este în turneu aniversar de 30 de ani de stat pe scenă și albume. Mâine, marți, tot la Arenele Romane, Metale Trooper deschide concertul Savatage și miercuri 22 iulie avem Vlad Fluieraru la Expirat, Claudiu Mirea la Hard Rock Cafe, Ziua lui Romeo Fantastic cu Shatra Benz, Sorin Necunoscutu și alții la Berăria H. Tot miercuri trebuia să fie la sala Palatului Ingui Malmsteen, dar s-a anulat. Duc cu berții și prietenii la Quantic și de neratat, dacă mă întrebați, tot miercuri la Arenele Romane, Kraftwerk. Joi, 23 iulie, Kadjafsi și Plant Punk la Quantic, punk rock and roll, așa. Ștefan Orfescu în band la Coffee Shop Constituții, Macanache Silent Concert la J-Bistro, Baba Novac cântecele haiducilor la The Pub Universității, Ionel Tudorache și Taraful la Berăria H și la Hard Rock Cafe avem Tiberiu Albu și Mirel Cumpănaș. Vineri 24 iulie, tot de 30 de ani ca Thievery Corporation, avem concert Vița de Vie aniversar la Arenele Romane. La Quantic, mă scuzați de expresie, dar cap de afiș vineri este Anal Vomit, așa se numește, iar în deschidere vor fi Rise of Tyrants și Wrathhammer, plus Lele și formația la Berăria H și The Magnifics la Hard Rock Cafe. Sâmbătă, 20 de ani de Vama la Arenele Romane, Nicolasos Papadopoulos și ansamblu Elpis la Berăria H și Call Me Jupiter la Hard Rock Cafe. Și mai avem Andrei Glăvan duminică, 26 iulie la Coffee Shop Constituției, de vară, unde bănuiesc că dacă este de vară este diluat, înduit cu apă. El, folcul.
1: Căminul cultural.

0: Muzică ușoară cu Hozier și Brandy, Carlile, Damage, Gets Done. Avem mai puțin de 25 de minute înainte ca ceasul din turnă să bată ora 11, iar românesca mea din această oră este plină de iubire, că na, așa soare peste București, cum să ne dai cu iubire în stânga și în dreapta, de la această formație care nu mai există, Trafca.
1: Românesca lui Silvio.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Pink Floyd!
2: Pink Floyd! Ciclu-Zidu!
3: Haide!
4: Care să fi fost cea mai contemplativă trupă rock a tuturor timpurilor? Black Sabbath, Pink Floyd sau Metallica? Și voiam să te întreb, nu găsești că Pink Floyd au fost mereu niște manieriști?
5: Muzici la răpunere.
4: În fiecare duminică seară de la 8 cu Silviu Munteanu.
5: Din periferie în mainstream.
4: Muzici cum nu auzi în fiecare zi. La răpunere.
5: Câteodată cu invitații.
4: Mereu cu nuanțe.
6: Bravo, băi!
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
8: Vorbe cu personalitate.
9: Sunt David Neacșu și cred că trebuie să învățăm să visăm.
8: Exclusiv la Seven.
10: Facem radio.
11: Put your hands together.
10: Cum se face?
11: Let me hear you.

poate pentru alt public, OCS, am avut două beri goale și uite așa s-a mai dus un ceas de dimineață și de iulie prin viețile noastre. Eu sunt Silviu Munteanu, o să ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povește rock and roll chiar, iar până-mi fix vă las cu The Rolling Stones.

0: cifre. Poftim aici ironie. 103.4 FM Radio 7, suntem de ascultat și în online pe radio-7.ro. Eu sunt Silviu Munteanu și asta este superputerea mea. Două ceasuri cu aproximație mai petrecem împreună. Șlagăre, varietăți, povești, rock and roll, iar fixul meu muzical din această oră este rock and roll de anii 90 și de New York. E un sunet specific de rock and roll de New York și de anii 90. O să vă dați seama imediat despre ce e vorba. Avem o trupă cu un nume cam pueril, dar mie și Metallica mi se pare pueril, dar se pare cam înșel când e vorba de încasări. Warrior Soul se numește trupa. Ghetto Nation sau Salutations from the Ghetto Nation.
1: Fixul lui Silviu.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
0: Da,
3: acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chir. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chir. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Ascultat în decembrie anul trecut a apărut această piesă, aproape 17 minute, avem peste ora 11, 29 de grade la această oră peste București, astăzi zero șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este de 62%, bate și vântul cu 6 km la oră. Cât despre mâine încolo, s-a schimbat prognoza meteo față de ora trecută, se pare că până sâmbătă inclusiv vom avea parte de ploi, mâine vom avea o maximă de 30 de grade și o minimă de 19, iar până sâmbătă vom avea ba maxime de 19 grade, ba de 24-26 și minimele sunt undeva la 15-16 grade. Iar vechitura mea din această oră vine din 1973, din albumul The Stooges, Raw Power, ascultăm o piesă frumoasă de amor, I Need Somebody.
1: Ia uzi una de la Pași Optiști.

0: se face. Radio 7. Azi în istorie. La 7.
1: Deschidem istoria acestei săptămâni cu ziua de 20 iulie. În anul 1592, japonezii au ocupat capitala coreană Pyongyang. Invaziile japoneze din Corea au cuprins două operațiuni distincte. Invazia inițială din 1592 și a doua invazie din anul 1597, care a urmat după scurta încetarea focului în 1596. Conflictul s-a încheiat în anul 1598 printr-un impas militar și retragerea forțelor japoneze din Corea. Invaziile au fost lansate de Toyotomi Hideyoshi, de a cucere atât Joseonul cât și Mingul. Japonezii au reușit să ocupe rapid peninsula coreană, dar superioritatea numerică a armatei aliate, a Joseon și Ming, au dus la o retragere a japonezilor spre zonele de coastă și la un impas militar. În ziua de 20 iulie anului 1877 a început asediul Plevnei, parte din războiul româno-ruso-turc din 1877-1878. După ce armata rusă a traversat Dunărea la Jviștov, ea a început să avanseze spre centrul Bulgariei de astăzi cu scopul de a trece munții Balcani spre Istanbul, evitând cetățile turcești fortificate de pe malul Mării Negre. Armata otomană, condusă de Osman Pașa, întoarsă din Serbia după un conflict cu acea țară, a fost masată în orașul fortificat Plevna, oraș întărit și înconjurat de numeroase redute, aflat la o importantă intersecție de drumuri. În anul 1927, în ziua de 20 iulie, a decedat Ferdinand I, rege al României. La 15 octombrie 1922, la Alba Iulia, Ferdinand s-a încoronat ca prim rege al României Mari. Regele Unirii a murit la Sinaia la 20 iulie 1927, în urma unui cancer galopant de la colon. A fost înmormântat la mănăstirea Curtea de Argeș. Succesorul său la tron a fost principele Mihai, care a devenit al doilea rege al României Mari sub numele de Mihai I, dar care, din cauza minoratului, va domni sub regență. Bonusul zilei de 20 iulie vine din anul 1944. Dictatorul german Adolf Hitler a supraviețuit tentativei de asasinat pusă la cale de cei mai mulți complotiști și transpus în practică de colonelul Klaus von Stauffenberg. Dacă ar fi reușit atentatul, acesta ar fi trebuit să fie urmat de operațiunea Valkyria, prin care complotiștii urmau să preia controlul asupra Germaniei. Conducătorul operațiunii a fost colonelul Klaus von Stauffenberg, care făcea parte din statul major al armatei de rezervă, funcție care îi permitea să aibă acces la sala de raport a lui Hitler. Atentatul din 20 iulie 1944 din adăpostul Lupului a fost punctul culminat al acțiunilor rezistenței germane, care încercase de mai multe ori, fără succes, să răstoarne regimul nazist. Eșecul complotului a dus la arestarea peste 5.000 de oameni și la sute de execuții. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie. La 7. Facem radio. Cum se face?

0: Killers, 25 de minute avem înainte ca orologiul să bată miezul zilei. Avem trei aniversații de renume astăzi. Hai să vedem despre cine este vorba.
1: Povești cu Distors.
0: Pe 20 iulie 1947 în Mexic se naște Carlos Santana, în 1956 vine pe lume în Hammersmith, Londra, toboșarul Sex Pistols Paul Cook, iar în 1964 se năștea în Seattle Christopher John Boyle, pe numele lui de scenă Chris Cornell de la Soundgarden sau Audioslave, care din păcate nu mai este printre noi. Bizară sinucidere, dacă mă întrebați, și a lui Chris Cornell și a lui Chris Cornell și a lui Chester Bennington de la Linkin Park. Da, în fine, așa sunt eu, paranoic și conspiraționist, Bașca.
1: Povești cu Distors.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție
0: și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
1: Sâmbătă seara facem conexiuni.
2: Sinapse, doza ta de evoluție.
1: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
1: Vorbe cu personalitate.
4: Salut, sunt Jurgen. Luați viața la mișto și Caterinca în serios.
1: Exclusiv la 7. Facem radio. Cum se face?

0: Să devie sunetul mai tare și uite așa s-a mai dus o dimineață de luni prin viețile noastre. În curând o să ne spunem bună ziua. Ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Silviu Munteanu este numele meu. Iar românesca mea din această oră vine din secolul trecut, din anii 30. O să ascultăm Jean Moscopol. Piesa se numește Dacă ai fi Ginger Roger și eu, Fred Astaire.
1: Românească lui Silviu.

0: 1979, The Smashing Pumpkins, 103.4 FM, Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro. Suntem în cea de-a treia oră de Divers cu Sens. Silviu Munteanu este numele, dar și renumele meu. Cu aproximație un ceas mai petrecem împreună. Șlagăre, varietăție, povește, rock and roll. Iar fixul meu muzical din această oră este o piesă decupată din playlisturile muzicii la răpunere de duminică seară. Avem The Flaming Lips, Watching the Planets.
1: Fixul lui Silviu.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că îi facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne?
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
4: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
3: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește.
4: Iris 50 plus 1.
5: Șurnelu Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
3: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare.
4: Efemeride. Misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7.
2: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
4: De la 15 pentru o oră și jumătate cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
6: Sau faceți voi playlistul.
2: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
4: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
2: La 7, pentru că aici e muzica ta.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Din mână în mână să ajungă și în spate Iggy Pop și Last for Life. 19 minute avem peste ora 12. 30 de grade sunt la această oră peste București. Nu știu cum a calculat, dar în acest moment avem 2% șanse de precipitații. Umiditatea în atmosferă este de 58%, iar vântul bate cu 8 km la oră. Iar de mâine și până sâmbătă se anunță ploaie, dar este timpul probabil, așa că rămâne de văzut. Cât despre vechitura mea din această oră, este o piesă care în original a apărut în anii 80, dar ce o să cântăm noi acum este un remake. Piesa practic a fost refăcută cap-coadă prin anii 90 și în afară de faptul că beneficiază de sunet de anii 90, chitara, chitareala și tobele au cu totul și cu totul alt grup. Quintessență de rock and roll, Motley Crue din 1997, Shot at the Devil.
1: Ia auzi una de la Pași Optiști.

0: Stars.
1: Se întâmpla pe 20 iulie, dar în 1965, Bob Dylan, ce-mi place să-i pocesc numele, lansează celebra piesă Like a Rolling Stones, cântată mai târziu și mult mai bine de The Rolling Stones. Știți cum este cu piesele Bob Dylan, ele sunt bune, dar devin mult mai bune când sunt cântate de alții, ca și în tenis. Iar în 1986, tot pe 20 iulie, se lansează pelicula Sid de Nancy, o biografie a legendarului basist Sex Pistols, Sid Vicious, jucat magistral de nimeni altul decât de Gary Oldman. Nici nu vreau să aud că n-ați văzut acest film, Sid and Nancy.
0: Povești cu Distorsi.

0: personalitate.
1: Sunt Silviu Geamănu și cred că tot ceea ce primim și ne crește, sufletește, e bine să împărtășim, să dăm mai departe.
0: Exclusiv la 7.

și dezorientare.

0: vreunul pentru Temir C, se numește Că nu-ți face treaba bine, plus ne era și dor de Hartan. Timpuri noi am avut, asta-i țara. Mai puțin de 23 de minute avem înainte de ora prânzului, iar piesa tristă și melancolică a zilei vine de la o colaborare de zile mari dintre grecoica Diamanda Galas și John Paul Jones de la Led Zeppelin, din discul de prin anii 90, The Sporting Life, ascultam Tony.
1: Naturelul simțirilor. O melodie tristă. Ia-ți Batista.

0: ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
1: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
0: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește.
1: 50 plus 1.
2: Șurnelul Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
0: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare, dezbinare.
1: Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
4: Facem radio!

0: Bilete de la Muse, Citizen Erased. Am avut, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, divers cu sens se încheie în viitorul apropiat. Silviu Munteanu este numele meu. O să ne reauzim și mâine tot de dimineață și până în prânz cu alte șlagere, varietăți, povești, rock and roll. Din prea plinul inimii mele să avem o zi, dar și o săptămână bune. Iar românească mea de final vine de la Mihai Cosmescu, dimpreună cu Navi o să ascultăm Fallen Angel. Numai bine, Doamne ajută, la toată lumea, multă sănătate!
1: Românească lui Silvio. Of all the bridges that she crossed with me.

0: stare de vacanță pe 103.4.
1: Este ora 1, ceea ce înseamnă că începem o nouă săptămână de stare de vacanță aici la 7, pe 103.4 pe radio-7.ro. O începem în forță, bineînțeles, așa cum bine auziți, cu Nirvana și Smells Like Teen Spirit. Avem imediat și Guns N' Roses cu November Rain. Avem și The Cure imediat, căci acum mai puțin de 12 ore și-au încheiat recitalul de la Electric Castle. Bineînțeles, avem și concursuri și așa cum v-am obișnuit săptămâna trecută, stau împreună cu voi până la 4 și jumătate. Hello!

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.

0: spus?
1: Sau soul de pus la rană.
0: Ce frumos am spus!
1: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
0: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
1: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
0: La răpunere.
1: Mașinăria rock and roll.
0: Nu se cade să lipsești.
1: Se pune absență.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

Sigur, personalitatea zilei de astăzi este de fapt personalitatea zilei de ieri. Dar nu am putut să las să treacă această aniversare neobservată, căci pe 19 iulie 1947, în Hampton, Middlesex, în Anglia, se năștea omul înalt, cu păr foarte creț, foarte slab, cu o chitară făcută din resturi, dintr-o motocicletă, Sir Brian May. Membru fondator al formației Queen, astrofizician și activist pentru drepturile animalelor, a urmat cursurile de la Hampton Grammar School, excelând la matematică și fizică. Vedeți? Și muzicienii pot fi deștepți. Sau, mă rog, ăsta e Brian e o excepție. La doar 16 ani, neavând bani pentru o chitară electrică oficială, Brian și tatăl său Harold, un inginer electronist, au construit o chitară din diverse materiale. Lemnul provenea dintr-un șemineu vechi de peste 100 de ani, iar printre componente se numără bucăți dintr-o motocicletă și nasturi

Rezultatul a fost faimoasa chitară Red Special, cu care Brian a înregistrat toată discografia Queen și cu care cântă de peste 60 de ani. Nici nu știu cât valorează chitara asta. Și acel ton cald pe care îl are Brian este datorat faptului că nu cântă cu pană, cântă cu o monedă de 6 pence. În 1968 a format trupa Smile alături de bateristul Roger Taylor și solistul Tim Staffel, pe care, apropo, l-am avut invitat aici în 2023. După ce pleacă Tim Staffel, Freddie Mercury se alătură trupei, apare și basistul John Deacon, aceștia formând Queen în 1971. We Will Rock You, Tie Your Mother Down, The Show Must Go On, Who Wants to Live Forever, I Want It All sau Hammer to Fall, pe care o ascultăm acum. Iată câteva dintre compozițiile lui Brian. Brian, care a revoluționat și tehnica de studio prin aranjamente de chitară în straturi, adică crearea efectului unei întregi secțiuni de suflători sau viori folosind exclusiv chitara sa Red Special. Ei bine, aici vine partea și mai interesantă. În anii 70, Brian era înscris la doctorat la Imperial College of London, studiind praful interplanetar. Succesul fulminant al trupei l-a obligat să-și înghețe studiile academice, dar după mai bine de 30 de ani s-a întors la universitate, iar în 2007 și-a susținut cu succes teza de doctorat, a devenit colaborator de top pentru diverse misiuni spațiale, a lucrat ca investigator asociat în echipa misiunii NASA New Horizons, care a survolat Pluto și a ajutat la analiza datelor pentru misiunea OSIRIS-REx, care a colectat mostre de pe asteroidul Bennu. În 2010 a fondat organizația Save Me, dedicată protejării faunei sălbatice din Marea Britanie. Este un luptător vocal împotriva vânătorii de vulpi și sacrificării bursucilor, iar în 2023 regele Charles l-a numit Knight Bachelor, Sir Dr. Brian May, Commander of the British Empire. Omul modern, acest Isaac Newton al chitarei electrice.

Un creator extrem de original care împlinește 79 de ani, mă rog, ieri a împlinit 79 de ani, alături de familie, așa cum a postat el pe Instagram. Nu vine să cred că va face 80 de ani la anul. Unul dintre muzicienii pe care eu îi admir de când eram mic. Asta și pentru că semănăm la păr și la înălțime. Eu, în schimb, n-am reușit să-mi construiesc o chitară de la zero și nu cred că voi reuși vreodată. La mulți ani, Brian!

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand!

0: tot trebuia să se întâmple așa.
1: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
2: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
0: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
1: Nu întreba cum, ascultă!
3: Ați crezut cumva că am rămas fără idei, vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: facem radio. Cum se face? Radio 7.
1: Kiss ne cântă God gave rock and roll to you. Acum 13:48 de minute. Iată, ne ajungi la finalul primei ore de stare de vacanță. Să știți că după ora 2 intrăm în ora filmelor. Apropo, că spuneam de The Cure, că a cântat aseară la Electric Castle. În deschidere la The Cure a cântat și Dogstar, formația cu Keanu Reeves la bas. Multă lume spunea, păi stai că n-am știut că vine Keanu Reeves la Electric Castle. Și eu și-s din Cluj, știi? Spuneau unii oameni. Și da, pentru că el cântă la bas, nu este. Sunt absolut, sunt 100% convins că au existat mulți oameni în public care atunci când a apărut trioul pe scenă au spus, stai, ce? Stai, îl cunosc pe tipul ăsta de la bas. De ce e Keanu Reeves aici? Da, deci în ora filmelor am invitații pentru voi la Cineplex Băneasa, la Cineplex Titan, dar și la Cinemax Veranda, toate după ora 2. Și imediat după Kiss avem în playlist și Little Richard cu Good Golly Miss Molly.

14:07, ceea ce înseamnă că am intrat oficial într-o nouă oră a filmelor cu The Police și Every Little Thing She Does Is Magic. Avem o selecție foarte interesantă de filme pe marele ecran, comedii, multe filme horror, filme pentru toată familia, filme de acțiune. Dacă vreți să vedeți un film săptămâna viitoare în București, am invitații pentru voi la Cinemax Veranda. Am de dat imediat, acum, de fapt, o invitație dublă la Cinemax Veranda, valabilă săptămâna viitoare, de luni până duminică. Luați pe cine vreți voi și vedeți ce film vreți voi. Dacă îmi răspundeți corect pe WhatsApp la următoarea întrebare și, bineînțeles, dacă nu ați mai câștigat în ultima perioadă la 7, 0772 207 777 este numărul de telefon la care vă aștept. Vă dau puțin context. Personajul interpretat de acest actor, un actor legendar al Hollywoodului, a fost numit de Institutul American de Film drept cel mai mare răufăcător din istoria cinematografiei, depășind personaje legendare precum Darth Vader din Star Wars și Norman Bates din Psycho, de Alfred Hitchcock. Acest actor a ales în mod deliberat să clipească extrem de rar în timpul cadrelor apropiate pentru a induce o stare de disconfort publicului și actriței Jodie Foster. De altfel, prima scenă în care cei doi se întâlnesc în celulă a fost atât de intensă încât o parte din reacțiile de spaimă ale lui Jodie Foster au fost complet reale. Ei bine, datorită acestei chimii unice, Tăcerea Mieilor, căci despre acest film este vorba, a devenit unul dintre cele trei filme, doar trei filme din întreaga istoria cinematografiei, care au reușit să câștige The Big Five la premiile Oscar, adică cel mai bun film, cel mai bun regizor, cel mai bun scenariu, cea mai bună actriță și cel mai bun actor. Întrebarea. În filmul psihologic Tăcerea Mieilor, care actor a dat viață magistral personajului Hannibal Lecter, oferind o interpretare atât de terifiantă încât a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun actor? Ei bine, vă aștept cu mesaj și iată că deja mi-a scris cineva. Perfect, este vorba despre Anthony Hopkins. O să dau invitația primei persoane care mi-a scris. Doar 16 minute a apărut pe ecran Anthony Hopkins și a cam speriat o întreagă generație. The Cranberries avem acum, după care The Verve cu Bittersweet Symphony. Mai avem un alt sir pe lângă Sir Brian May, pe care l-am sărbat ieri. Vine imediat și Sir Elton John cu Nikita.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
6: Luăm cina împreună!
7: Yummy!
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
8: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
5: Capiși?
9: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
8: De la 15 pentru o oră și jumătate
4: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
10: Sau faceți voi playlistul.
9: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
8: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
9: La 7, pentru că aici e muzica ta.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: personalitate.
1: Sunt Silviu Mircescu și cred că, într-o zi, cei care n-au crezut în tine le vor povesti tuturor cum te-au cunoscut.
0: Exclusiv la 7.

0: Născut pentru filme. Pentru filme.
1: Pe 20 iulie 1938 se năștea în California, Statele Unite, una dintre cele mai spectaculoase și premiate actrițe de la Hollywood, care a dat dovadă și de o tranziție interesantă, căci a evoluat de la un copil minune la o actriță matură, rebelă și independentă, care a sfidat întregul sistem rigid de la Hollywood. Natalie Wood, ne aducem aminte astăzi de Natalie Wood, propulsată de ambiția mamei sale, a început să lucreze într-o perioadă în care copiii actori erau tratați ca simple proprietăți ale studiourilor de film. Rolul din Miracolul din strada 34 din 1947 a transformat-o într-o celebritate națională. La vârsta la care majoritatea copiilor mergeau la școală, ea filma deja alături de monștri sacri precum Orson Welles sau Bing Crosby, fiind renumită în industrie pentru capacitatea ei de a plânge la comandă pe platoul de filmare. Mă rog, ulterior s-a aflat că mama ei folosea tehnici de manipulare emoțională dură în culise, cum ar fi, nu știu, îi distrugea o jucărie sau îi spunea o poveste înfricoșătoare pentru a-i provoca lacrimile necesare scenelor. Pentru a obține faimosul său rol din Rebel fără cauză din 1955, s-a dus personal la regizorul Nicholas Ray, care o considera prea băiețoasă. Însă după ce Natalie a fost implicată într-un accident ușor de mașină, Ray a auzit un medic numind-o o delicventă juvenilă. Natalie a strigat, ai auzit ce a zis? Acum îmi dai rolul. Filmul i-a adus respectul criticilor și prima sa nominalizare la Oscar, Rebel Without a Cause, faimosul film ultra-influent de la mijlocul anilor 50, care l-a propulsat și pe tânărul James Dean. Avem și un război al lui Natalie Wood cu studiourile. În 1959 a refuzat un rol într-un film pe care îl considera slab și a fost suspendată de studiourile Warner Brothers. În loc să cedeze, a intrat în grevă, studioul a cedat, o victorie rară pentru un actor în acele vremuri. Joacă în Splendoare în iarbă în 1961, dar și în West Side Story, deși vocea ei pentru melodie a fost dublată de cântăreața Marnie Nixon. Jocul ei actoricesc a transformat filmul într-un mega fenomen cultural. În anii 70, pe măsură ce rolurile mari pentru femei de peste 35 de ani deveneau tot mai rare la Hollywood, Natalie Wood s-a orientat către televiziune, iar moartea ei subită din 1981 a oprit filmările ultimului ei film, science fictionul Brainstorm. O moarte suspectă care încă nu a fost rezolvată nici până astăzi. Natalie Wood s-a necat în accident tragic prin nec după ce a petrecut alături de partenerul ei, mă rog, soțul ei Robert Wagner, alături de partenerul ei din film Christopher Walken și capitanul vasului Dennis Devern. A existat o ceartă, la un moment dat Natalie a dispărut de pe vas, asta s-a întâmplat pe 29 noiembrie 1981 și a fost găsită a doua zi dimineață plutind în ocean. Încă nu se știe exact cu exactitate ce s-a întâmplat. Ne aducem astăzi aminte de una dintre marile figuri de la Hollywoodul secolului 20, Natalie Wood.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
0: Vorba lui Nenea Iancu.
2: Curat murdar.
0: Doar că la noi e curat divertisment.
3: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
4: De la 15 la 16:30
3: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
0: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
3: actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
0: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
6: Da, să știți că mai am o întrebare pentru voi, aproape de finalul orei, 14 și 45 de minute aproape. Mai am o invitație la Cineplex Băneasa sau la Cineplex Titan. Îmi spuneți voi unde vreți să mergeți, care este cinematograful pe care îl preferați. 0772 207 777. La finalul acestei ore a filmelor vin cu o întrebare la care aștept un răspuns corect, bineînțeles, pe WhatsApp. Dacă nu ați mai câștigat în ultima perioadă la 7, vă trimit săptămâna viitoare la film. Este o invitație dublă, valabilă la Cineplex Băneasa sau la Cineplex Titan. De luni până duminică, luați pe cine vreți voi și vedeți ce film vreți voi. 0772 207 777 este numărul de telefon la care vă aștept pe WhatsApp cu răspunsul corect. Fiți atenți! Trebuie să-mi dați numele unui actor. Vă dau un pic de context. Înainte de acest film, filmul Pulp Fiction din 1994, regizat de Quentin Tarantino, cariera acestui actor era într-un declin total, fiind asociat doar cu comedii comerciale foarte digerabile, foarte ușoare. Quentin Tarantino a insistat atât de mult să lucreze cu acest actor, încât a amenințat studioul că nu va mai face filmul dacă rolul îi este dat altcuiva. Celebrul Dance Twist de la restaurantul Jack Rabbit Slim's, realizat de acest actor alături de Uma Thurman, vă pun pe fundal și piesa. It was a teenage wedding and the old folks wished him well. Deci vedeți că n-am apucat să pun întrebarea, că cineva mi-a dat răspunsul corect. Exact. Este John Travolta. Urma să pun întrebarea, care este acest actor cu o carieră revitalizată de acest film? John Travolta s-a dat și invitația la Cineplex Băneasa sau Titan. Vedeți, îmi place foarte mult. Se pare că avem un public foarte cinefil aici la Starea de Vacanță. Vă las să dansați și voi, nu știu, în mașină, în trafic, în bucătărie, habar n-am. Să ne aducem aminte de această scenă de dans dintre Uma Thurman și You Never Can Tell. Și dacă tot vorbim despre John Travolta, dăm play și piesei You're the One That I Want, Olivia Newton-John cu John Travolta de pe Grease.

Este ora 15, sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro, ascultăm Stupid Girl de la Garbage, imediat vin The Who cu My Generation. Avem și Oasis cu Wonderwall, dar și pentru Funny Friends, The Rembrandts, I'll Be There For You. Alex Mușat este numele meu, imediat să știți că o să călătorim și prin istoria muzicii, să vedem ce lucruri interesante s-au petrecut în data de 20 iulie.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Educația se discută deschis la EduMix.
3: În fiecare duminică, de la ora 14,
2: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi,

0: părinți și viitorul educației.
1: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
0: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

Ei bine, aflăm că pe 20 iulie 2003 un dinte despre care se spune că ar fi fost extras din gura lui Elvis în urma unei accidentări nu s-a vândut pe site-ul de licitații eBay. Dintele fusese scos la vânzare pentru o perioadă de 10 zile cu un preț de $100.000. Ofertele au ridicat prețul până la 2 milioane, dar ulterior s-a descoperit că acestea erau frauduloase. În 1974, uitați aici line-up, pe 20 iulie, Van Morrison, The Allman Brothers Band, The Mahavishnu Orchestra, Tim Buckley și The Doobie Brothers au concertat cu toții la Knebworth Park în Anglia. Pentru eveniment a fost folosit un sistem special de sonorizare, despre care se spunea că este cel mai bun folosit vreodată pentru un concert în aer liber, cântărea 12 tone și necesita 5 tehnicieni. În 1968, pe 20 iulie, actrița Jane Asher a anunțat în cadrul emisiunii naționale britanice de televiziune D-Time că logodna ei cu Paul McCartney a fost anulată. Se pare că Paul urmărea emisiunea la un prieten acasă și a fost surprins de veste, adică el nu prea știa că i s-a terminat logodna. Se spune că Jane Asher a inspirat multe dintre melodiile lui McCartney, precum All My Loving and I Love Her, We Can Work It Out. Jane a continuat să aibă o carieră în film și televiziune, devenind totodată o autoare de succes și o femeie de afaceri. Iar în 1965, pe 20 iulie, Bob Dylan a lansat Like a Rolling Stone, o piesă cu o durată de 6 minute și 13 secunde, de două ori mai lungă decât o melodie pop obișnuită, care a devenit totuși primul mare succes al lui Dylan. Versurile provocatoare își aveau originea într-un poem mai lung pe care Dylan l-a scris în iunie 1965, când s-a întors epuizat după un turneu în Anglia. Like a Rolling Stone a ajuns pe locul 2 în SUA și pe locul 4 în Marea Britanie. Bob Dylan, Like a Rolling Stone.

0: but goes.
1: Pe la finalul anilor 70, când disco-ul făcea furori în Statele Unite, toată lumea spunea: cum Kiss, faimoasa noastră trupă de rock, să cânte disco? Ei bine, au cântat disco și au cântat foarte bine, bine. Și au și scandalizat fanii. Am auzit piesa înainte, I Was Made For Loving You. Rămânem la disco. Donna Summer ne prezenta în mai 1977 I Feel Love, piesă care pe 20 iulie 1977 se afla pe locul întâi în Marea Britanie. Unul dintre cele mai revoluționare cântece din istoria muzicii moderne, care nu doar că a definit apogeul erei disco, dar a pus bazele muzicii electronice, synth-popului și muzicii techno. Cum de s-a întâmplat asta? Ei bine, în anii 70, muzica disco se baza pe orchestre mari și instrumente reale, instrumente acustice. Producătorul italian Giorgio Moroder și inginerul de sunet galez Pete Bellot lucrau cu Donna Summer în München la albumul conceptual I Remember Yesterday, un album care trebuia să dedice fiecarei piese un deceniu muzical diferit. I Feel Love a fost creată pentru a reprezenta sunetul viitorului. Moroder a decis să creeze o piesă folosind exclusiv instrumente electronice. Toate sunetele de fundal au fost generate de un sintetizator masiv Moog. Singurul element uman din piesă a fost vocea Donnei Summer. Iată prima piesă disco din istorie creată doar cu instrumente digitale, cu un sintetizator. Piesa a fost un succes comercial masiv, locul întâi în Marea Britanie, locul 6 în Statele Unite. Linia de bas repetitivă și hipnotică a creat tiparul pe care s-au născut genurile house, trance, cyberpunk și techno. David Bowie a spus că atunci când a ascultat pentru prima oară piesa asta, a auzit piesa viitorului. Eu chiar cred că este în top 3 cele mai influente piese ale ultimilor 100 de ani. Donna Summer, I Feel Love, sub bagheta lui Giorgio Moroder.

Ei bine, pe 23 iulie, dacă vreți să ieșiți la concert, am o recomandare pentru voi la Quantic. Mă rog, nu doar o recomandare, am și o invitație dublă. Kajafsi și Plant cântă pe 23 iulie la Quantic. Kajafsi, proiectul muzical al artistului bucureștean Nikita Dembinski, construit la intersecția dintre pop alternativ, art rock, muzică electronică și accente post-rock. Și Plant, un trio post-punk din București, activ live din 2021, cu un traseu construit consecvent în scena underground românească. Amândouă trupele vor cânta pe 23 iulie, dublu concert la Quantic. Vă aștept cu mesaj pe WhatsApp. Dacă nu ați mai câștigat în ultima perioadă la Seven, vreau la concert, 0772 207 777. Vă trimit la concert Kajafsi și Plant. Două nume de neratat, proiecte tinere, proiecte proaspete, proiecte autohtone, contemporane, Quantic, 23 iulie, 0772 207 777. Îmi scrieți pe WhatsApp dacă nu ați mai câștigat în ultima perioadă la concert, dacă aveți chef să ascultați muzică ambientală cu pop alternativ, cu art rock, cu accente de post-rock. Avem Kajafsi și Plant. Să știți că sunt două trupe care își compun propria muzică foarte bine și sunt alcătuite și din muzicieni foarte, foarte talentați. 0772 207 777. Vă aștept pe WhatsApp cu mesaj. Vreau la concert 23 iulie, Kajafsi și Plant. Vă dau o invitație dublă.

27 iulie la Cineplex Băneasa sau la Cineplex Titan de la 19:30, unde vreți voi, să știți că în cadrul evenimentului Cineplex Classics puteți vedea Troia cu Brad Pitt în rolul principal pe marele ecran din 2004 alături de Orlando Bloom. Să știți că am o invitație dublă pentru voi, și cu suc și cu popcorn, să vedem pe marele ecran un film cum merită văzut și cred că mulți nu l-am văzut de atunci pe marele ecran. 0772 207 777 este numărul de WhatsApp la care vă aștept cu răspunsul corect la următoarea întrebare. Dacă nu ați mai câștigat în ultima perioadă la Seven, și vă dau și un context. Fiți atenți, deci la începutul anilor 70, studioul Paramount deținea drepturile pentru ecranizarea unui bestseller intitulat The Godfather, Nașul. Problema este că în acel moment actorul care trebuia să joace rolul principal era considerat o travă pentru box office, trecuse printr-un deceniu de eșecuri financiare masive și avea reputația de a distruge bugetele filmelor prin comportamentul său dictatorial, refuzul de a învăța scenariile și capriciile de vedetă. Tânărul regizor Francis Ford Coppola era convins că doar doi actori din lume puteau juca rolul lui Vito Corleone, fie Laurence Olivier, care însă era prea bolnav, fie faimosul protagonist rebel din un tramvai numit Dorință. L-a cam manipulat pe acesta, a spus că se duce la el acasă în California, vrea să-i facă doar niște teste de machiaj, dar deși a apărut totuși în The Godfather doar 28 de minute într-un film care durează 175 de minute, acest actor a câștigat un mare premiu Oscar pentru rolul său, rolului Don Vito Corleone din Nașul. Ok, care este numele actorului care l-a interpretat pe Don Vito Corleone în Nașul, filmul lui Francis Ford Coppola din 1972, un actor care făcea furor la Hollywood cu decenii înainte și cu care nimeni nu mai voia să lucreze. 0772 207 777, vă aștept cu un mesaj pe WhatsApp. Dacă îmi răspundeți corect, vă dau o invitație dublă și cu suc și cu popcorn la Troia, Cineplex Băneasa sau Cineplex Titan, îmi spuneți voi în mesaj. Da, cum se numește actorul care l-a jucat pe Don Vito Corleone în The Godfather în 1972, mare actor de la Hollywood, super mare film. Repet, doar 28 de minute a apărut pe marele ecran într-un film care a durat aproape 3 ore și a și primit un Oscar. 0772 207 777, cum se numește faimosul actor de la Hollywood care l-a interpretat pe Don Vito Corleone în Nașul, și vă dau invitații duble la Troia. From the east side of America, where we choose pride over character, and we can pick sides.

0: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

16:20 de minute. Iată, ne ajungi la finalul ediției de astăzi de Stare de Vacanță. Imediat, în vreo 8 minute, vine și Kirk la microfon. Imediat vine și Robbie Williams în playlist. Alex Mușat este numele meu. Mă bucur că am stat împreună în această zi ploioasă, cei drept de luni. Vă urez o seară cât mai plăcută și vă spun că ne reauzim mâine, tot de la ora 13. Pe mâine! Pa, pa!

0: somn, iar despre somn și concert vorbim la 17 și 17 minute. Bad Omens se aude acum la Radio 7. Dying to Love.
1: Pâine și Ghirc.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

acest album. O piesă despre care vocalistul trupei spune că este vorba despre ceea ce ținem ascuns în noi. Switchfoot în cele ce urmează aici la Radio 7 și Absolution.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au o sală de spectacol, au săl de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: apărut în 1997. Am ascultat Vița de Vie și melodia Spre Paradis. V-am spus la 17 și 17 minute alături de mine prin telefon Adrian Despot. Săptămâna aceasta trupa aniversează 30 de ani de activitate printr-un concert la arenele romane, iar astăzi a dat drumul la noul single. Și dacă tot a fost vorba de acești 30 de ani, am zis să mergem undeva pe la început puturile formației, să vedem cum arăta paradisul în mintea lui Adrian în urmă cu 29 de ani.
1: Bună ziua! Salut! Bun venit!
0: Mi-am dat seama fix acum când terminam că am impresia că n-am mai dat melodia asta de 27-28 de ani. Demență.
1: Te rog să mă crezi, sunt cu Lisa în mașină, în drum spre București.
0: Te pup, Lisa!
1: Și ne întrebam, mă, uite, și asta, era cu un solo de chitare, nu mai știam ce. Ok, deci asta era Spre Paradis, da?
0: Da.
1: Am, ca un cetățean responsabil, am tras pe dreapta, mă dau jos la volan și mă bucur că mai sunt.
0: E bine că te mai dezmorțești un pic. Ce fac șalele după 30 de ani de activitate? Ai avut multă treabă la Electric Castle, cum a fost?
1: A, nicio problemă, suntem în cea mai bună formă. Eu sunt de departe în cea mai bună formă. Am avut un playlist rachetă de oră, am alergat pe scena aia like non-stop.
0: Băi,
1: mă simt extraordinar.
0: Chiar voiam de unde mai e energie după 30 de ani să țopăi pe scenă două ore de spectacol sau...
1: Îmi place foarte tare ce fac.
0: Da.
1: Îmi place foarte tare muzica pe care o cânt. Îmi place interacțiunea cu oamenii.
0: Sunt bun, băieții.
1: Îmi place schimbul ăsta de energie. Îmi place schimbul de energie la nebunie.
0: Adrian, după 2 ani de pauză, Vița de Vie a venit cu o melodie nouă. Apreciez că ultima oară când am vorbit, deși probabil cu siguranță știai că n-ai suflat și ai tăcut mâlc despre somn.
1: Nu aveam. Am făcut-o în ultimele 2 săptămâni. Sincer, ne-am gândit să facem o melodie. Așa am văzut la toate trupele mari că fac, mă refer la trupele din România.
0: Așa,
1: bun. Ne-am gândit să scoatem o melodie, o melodie nouă, ca să promovăm concertul de la arene de săptămâna asta, 24 iulie, arenele romane. Și atunci, cu 2 săptămâni înainte de că nu ne-am mobilizat mai repede, zic, hai să facem o melodie, hai să facem o melodie. Ne-am dus la studio, l-am arătat niște teme, zic, păi, am o temă, dar este mai blues. Așa. Și refrenul e puțin mai stoner. Cam asta e melodia. Ceva nu am pregătit. Ne băgăm să facem sau nu ne băgăm? Toată lumea a fost olin și în 2 săptămâni a fost atât de gata încât astăzi am și lansat-o.
0: Dar de ce ai zis tu scenariu post-apocaliptic după care imediat ai rectificat și ai zis că e o relatare de la fața locului?
1: Păi că pare un scenariu apocaliptic, dar este de fapt o relatare de la fața locului, este fix realitatea. Este fix ce se întâmplă în lume, în momentul de față, văzut prin prisma unui bătrân rocker cu cicatrici.
0: Atât de plin și de acoperit de cicatrici e taciturnul acesta?
1: Este, ca noi toți cei trecuți prin viață, avem o experiență și în urma experienței pe care am dobândit-o în toți anii ăștia, am tras niște concluzii. Concluzii de-alea de bătrâni. Că, bă, tu știi, adică intervenția este redundantă, pentru că ajungi la un moment dat să ai aceste constatări. Că redundanța intervenției este, cum să zic, dar în același timp îi lași pe cei care vin după tine să ajungă singuri la experiența asta. Asta nu se poate da copy-paste la ea.
0: Rahova, fenomenal, Extra 2. Putem să punem și 9704, care este un fel de best-of pentru mine, Egon, Fetiș, Acustic, Șasele și În Corzi. Cum vezi incursiunea asta de 30 de ani de Vița de Vie?
1: chiar, chiar de la tine să uiți de lacrimă și fier? Nu.
0: Aoleo, da, iartă-mă. Asta a fost prea recent.
1: Dintre noi doi, eu sunt ăla care nu știe discografia Vița de Vie.
0: Băi, nu, știi că de la o anumită vârstă, chestiile recente nu le mai uiți.
1: Hai să terminăm cu vârsta asta, că mă scoate din ferită. Vârsta e doar un număr.
0: Da. Cum se vede incursiune? Da, Doamne, unde mi-a fost capul?
1: Bine, se vede foarte bine și sunt foarte mulțumit de punctul în care am ajuns. Sunt foarte mulțumit de tot ce mi s-a întâmplat în parcursul ăsta de 30 de ani cu Vița de Vie, cu bune și cu rele. Suma acestor bune și rele ne-au făcut să ajungem astăzi aici unde suntem. Iar, cu cum să zic, din punct de vedere creativ, suntem o bombă cu ceasta, adică abia aștept să intrăm în studio să ne apucăm de următoarele melodii, pentru că asta a mers foarte bine. În cazul nostru, am după experiența 6-6, albumului 6-6, când este prima oară când am impus deadline-uri, am scos o melodie pe lună, împlineam 20 de ani de Vița de Vie, la ora 20, în fiecare lună, pe 20 ale lunii, scoteam o melodie nouă, o trimiteam către fanii noștri, iar pe 21 intram în studio și ne apucam de următoarea. Ne vom impune clar de acum înainte deadline-uri, pentru că atunci când avem deadline-uri, lucrăm exact ca soldații și livrăm impecabil. Când nu ne impunem deadline-uri, bro, e o delăsare și o lene și o... Stai că mai am eu ceva de făcut la mașină, că mai trebuie să-mi repar niște geamuri acasă. Să plouă puțin în casă, dar să fie prin studiu de idei.
0: Foamea ta de Adrian Despot, cât de mare a rămas după ăștia 30 de ani de măcinat acolo alături de Vița de Vie?
1: E foarte mare foamea de muzică și de exprimare. Este demersul meu prin viață. Această exprimare prin intermediul artei pe care am ales-o, și anume muzică. De exemplu, săptămâna asta înregistrez al doilea single solo, care se numește Om la loc, înregistrez videoclipul, sper să fie gata și
0: pupături din studio Radio 7, ca să spun așa.
1: Da, da, vin să vă cânt, că v-am promis.
0: Da, așa, continuă cu Vița acum, lasă, uităm un picuț de... Dar tare mă bucur de ce am auzit acum.
1: Da, da, da, sunt într-o perioadă foarte fertilă. Recunosc că mă rup puțin de familie, că n-am cum să le fac în același timp, dar am o familie extraordinară care mă susține și...
0: Dacă am îndurat o perioadă de 30 de ani.
1: Da, da, da.
0: Urmează 4-5 zile de foc pentru Vița de Vie. V-ați stabilit cum, ce pot să spui, evident, ați lucrat pe ideea, bă, cum facem playlist-ul pentru seara de vineri?
1: Foarte complicat, îți dai seama că la câte albume ai enumerat tu, e foarte complicat să faci un playlist. Din păcate nu putem să cântăm toate melodiile pe care dorim să le cântăm. Am încercat să ținem cont de preferințele fanilor și de sugestiile lor. Am introdus din sugestiile lor în playlistul de vine de la Arenele Romane. O să cântăm 2 ore. Îmi doresc să ajungem în foarte scurt timp să cântăm 3 ore. Mi-aș dori să avem show-uri de 3 ore. Sunt mega fan Bruce Springsteen și...
0: Domne, cum să-ți dai seama, omul ăla e sărit de 75 de ani și cântă, stă orele alea pe scenă și le
1: da,
0: stă.
1: Da, asta că și el, Electric Castle, Robert Smith de la The Cure a cântat tot așa, a fost incredibil, a fost două fost, ore și ceva de magie.
0: Dar a fost magie atunci când a venit la București, n-am înțeles absolut nimic. Băi, ce să mai, că vreau să-și ascult. Ce ne mai poți spune despre somn? Că te-am întrebat parcă un pic mai devreme.
1: Somn mai înseamnă o bornă pentru mine, pentru că este momentul în care am lăsat deoparte total tot ce înseamnă Vița de Vie și moștenirea Vița de Vie și cum ar trebui să sune Vița de Vie și această piatră de moară pe care o car după mine de 30 de ani, și anume Vița de Vie sound-ul, Vița de Vie stilistica, Vița de Vie business-ul, Vița de Vie și așa mai departe. Și am zis, guys, singura variantă în care putem să continuăm să facem muzică este să facem ce am în cap, așa cum îmi sună mie în cap, cu riscurile de rigoare, adică cu riscurile ca oamenii să asculte melodiile, să zică, bro, ce e asta, dar nu e deloc ce mă așteptam să fie.
0: Dar nici până acum n-ați făcut faza asta.
1: N-am făcut, dar recunosc că țineam cumva cont, adică din temele de chitară pe care le concepeam, le alegeam pe alea care erau cele mai apropiate de Vița de Vie. Tempourile erau cele mai apropiate de alternativul Vița de Vie. Versurile erau cele mai apropiate de Vița de Vie. Sunt foarte multe, ca în orice om, în orice creator, există o paletă de 20 de, să zic, 5, 7, 9, 11 stări, 11 lucruri din care poți să alegi, din care să faci o melodie. Am amânat foarte mult acest moment. Nu pot să spun că de acum înainte Vița de Vie o să devină o formație art rock, că suntem de o bună perioadă de timp asta, dar o să apară din ce în ce mai mult părțile experimentale și psihedelice din capul meu în viitoarele materiale Vița de Vie și sper să placă, pentru că întotdeauna am fost de părere că un artist
0: trebuie să dea ton.
1: Doar în momentul în care este 100% real poate trece scena sau poate trece difuzoarele, poate trece play-ul din căști. Am 50 de ani, nu știu câți voi mai fi capabil să fac lucrul ăsta și atunci, în tot timpul în care mi-a rămas.
0: Vrei să te distrezi pe scenă cu ai tăi colegi și cu publicul din fața scenei.
1: Da, și vreau să mă simt bine atunci când dau play la melodiile mele.
0: Băi,
1: și vreau să fiu mândru de ce fac. Dacă nu ai această mândrie de tine în momentul în care scoți un material, cred că mai bine îți găsești altă meserie sau te declare automat un industry plant și ok, eu sunt ca un lăutar care cântă ca să distreze oameni.
0: Băi, nu știu, e o opțiune corectă cea pe care mergeți voi acum, pentru că până la urmă, știi cum e, nu trebuie să cântați ce vrem noi, noi cam trebuie să auzim ce vreți voi să spuneți, da, și dacă ne întâlnim la mijloc, poate iese o chestie frumoasă. Mie așa mi s-a părut că a fost până acum toată relația asta, Vița de Vie.
1: Așa a fost, așa a fost, adică Vița de Vie tot timpul a fost genul de formație care de fiecare dată când scoteam un single, nu aveai niciun fel de așteptare despre cum sună, nu știai ce sună, că ori e acustic, ori e simfonic, ori e reggae, ori e hardcore, ori e punk, ori e alternativ, ori e lambada, whatever. Adică ne jucăm cu muzica în continuare, doar că am amânat foarte tare partea asta psihedelică care îmi dă mie târcoale de vreo 10 ani încoace. Am amânat-o pentru că e ușor mai greu de digerat și atunci am preferat tot timpul să alegem picăturile mai ușor digerabile. Dar guess what? Am 50 de ani și, cum era textul ăla din Paraziții, între timp am încetat să-mi pese. I don't care.
0: Foarte bine, asta, dar să știi că somnul chiar e bună de tot dimineața pe la 4:30 când îți bei cafea. E fix cum ți-am spus, că mi-ai trimis-o, mi-ai făcut o melodie sau mi-ați făcut o melodie pe care o ascult la cafeaua de dimineață, la primele țigări.
1: Da, da, când tu te trezeai la cafeaua de dimineață, eu încă nu dormeam, că eram cu melodia încă și o produceam. Adică are... Uite, de exemplu, un alt exemplu este că avem melodia Varză și oamenii au început în ultimii ani să ne aducă verze la concert. Adică, nu știu, cred că cel mai multe verze le-am primit anul ăsta la Rock and Roll World în Iași. M-am primit 17 verze. Oamenii vin cu verze la concert. Acum e melodia asta care se numește Somn, nu mai am somn, nu mai am somn și n-am avut somn cât am făcut-o. Na, sunt alți băieți mai deștepți decât noi care fac muzică pentru bani, cântă despre bani și primesc bani atunci când cântă, așa în buzunar și în vioară și în acordeon. N-am fost atât de inspirați. Noi cântăm despre varză și lipsă de somn. Asta e.
0: Păi da, dar uite că de asta vine lumea în fața acolo, la scenă.
1: Bine, bine. Pentru că lumea are nevoie cât mai mult decât oricând în zilele astea pe care le trăim, extrem de confuze, din toate punctele de vedere și economic și social și politic și mai ales digital, pentru că toată lumea și-a dezvoltat și o personalitate digitală și nimeni nu mai înțelege nimic despre nimeni, nici măcar despre sine. Cred că e foarte important să avem niște oameni asumați ce în gușă și în căpușă.
0: Bine, Adrian, mersi frumos, scuze că te-am întrerupt, dar...
1: Nicio problemă, mă bag la volanul înapoi.
0: Pup-o pe Elisa, drum bun și să ne vedem cu bine vineri seară, da?
1: Te pupa, ne vedem la voi să vă cânt, da?
0: Prima oară ne vedem vineri seară și după aia la noi să ne cânti, da?
1: Mersi,
0: mersi frumos, drum bun, Adrian.
1: Mersi, pa, pa.
0: Pa, pa, te pup. A fost Adrian Despot de la formația Vița de Vie. Taman și-a lansat gașca un nou single, se numește Somn. O să-l auziți în programul pe care formația îl va susține vineri seară la Arenele Romane. Vă reamintesc că înaintea celor din Vița de Vie va urca pe scena de la Arenele Romane Armand Popa. Deocamdată aici la Radio 7, Vița de Vie, noul single. Somn.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Yummy!
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
5: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
6: Capiși? Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

îngrozitor de cât de bine a putut să le iasă melodia aceasta. Alter Bridge din nou aici la Radio 7 și Watch Over You. Facem și un pic de gălăgie pentru că iată-i în minutele următoare pe cei din Eminence care despre single-ul următor spuneau că în momentul în care au auzit-o gata, au simțit același lucru. Acesta era noul single al trupei. Suedezii de la Eminence, așadar, în cele ce urmează aici la Radio 7 și The Sword That Never Bends.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.

Adevărat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă. De la 15 la 16:30 vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi. Educația se discută deschis la EduMix. În fiecare duminică, de la ora 14, Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației. Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile. Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7. Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

Seven și roșu a prins. Johnny Marr, Taman a dat un prim semnal despre viitorul său album, pe care îl descrie drept cel mai eliberator proces de compoziție din cariera sa. The Age of Everything urmează să apară pe 2 octombrie și pornește de la o idee simplă care l-a urmărit de la început. Sentimentul că totul te copleșește. Din acest disc ascultăm și noi noul single. Johnny Marr, așadar, piesa Spin.

Song of the Future cu cei din YouTube, iar astăzi serbează ziua de naștere Carlos Santana. 79 de ani împlinește chitaristul care de-a lungul timpului a obținut 9 premii Grammy, 8 însă la diverse categorii cu albumul Supernatural. La acest disc mă opresc și eu, deși altceva alege din cariera muzicianului. Santana vine aici la Radio 7 și invitatul său Dave Matthews cântând Love of My Life. We'll be right back.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spirul Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Alice Chain și Wood. Și cam asta a fost întâlnirea noastră de astăzi. Mâine de la ora 16:30 vom fi din nou împreună aici la Radio 7. Vă las cu cei care sâmbătă seară la Arenele Romane aniversează 20 de ani de când au început să compună și să apară pe scenă Vama, în cele ce urmează la Radio 7 și cel mai recent single, Căderea mea.
1: Pâine și Chirc la 7.
2: Pot să văd prea limpede în privirea ta.

0: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmoșcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
2: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
1: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește.
2: 50+1.
3: Șornelul Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
1: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare, dezbinare.
2: Efemeride, misiunea spațială Iris, pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7.
4: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit.
5: Concerte,
4: hit-uri rock și
5: tot ce contează.
4: Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.

0: Petru sau soul de pus la rană.
1: Ce frumos am spus!
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
3: Facem radio. Cum se face?

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
0: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
1: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
0: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun. Doar la Seven. Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
2: De la 15 pentru o oră și jumătate
0: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
1: Sau faceți voi playlistul. Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
2: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
1: La Seven, pentru că aici e muzica ta.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: cu personalitate.
1: Sunt Mbelan Zuzi. Cred în România mea, România ta, România tuturor. Și cred într-o reformă reală a acestei țări prin promovarea adevăratelor valori.
0: Exclusiv la 7.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas

0: prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: Sâmbătă seara facem conexiuni.
2: Sinapse, doza ta de evoluție.
1: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
3: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Richard Bovnoțchi și cred în dialog și în schimbul de păreri și tot ce face posibil acest lucru. Răbdarea, prietenia, respectul, simplitatea, smerenia, dragostea.
0: Exclusiv la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Antoaneta Cojocaru și cred că meritocrația salvează România.
0: Exclusiv la 7.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Alex Vlad și îți doresc să fii în acord cu tine tot timpul.
0: Exclusiv la 7.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Educația se discută deschis la EduMix.
2: În fiecare duminică, de la ora 14,
1: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
2: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
1: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
3: Nu trebuia să se întâmple așa.
4: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
5: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
4: Nu întreba cum. Ascultă.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: personalitate.
1: Sunt Corina Dragomir și cred că avem dreptul să ne simțim bine câteodată în viață, chiar dacă o să ne prindă.
0: Exclusiv la 7.

0: Cine este invitatul meu de astăzi? Ray Williams. Ei bine, Ray Williams este un fost manager în industria muzicală britanică. În anii 60 lucra pentru Liberty Records. Este cel care i-a descoperit și a pus împreună pe Elton John și poetul Bernie Taupin, o decizie care avea să schimbe istoria muzicii. Ce a făcut concret Ray Williams? Ei bine, în iunie 1967, Ray a publicat un anunț în revista New Musical Express, căutând noi talente muzicale. La acel anunț au răspuns Reginald Dwight, numele real al lui Elton John, și Bernie Taupin. Ray a ascultat vocea lui Elton și a citit versurile lui Bernie. A avut inspirația să le facă matchmaking artistic, adică i-a prezentat unul altuia. Deși Elton eșuase inițial la audiție, Ray a văzut potențialul colaborării dintre vocea lui Elton și versurile poetice ale lui Bernie. Fără el, Elton John și Bernie Taupin nu s-ar fi întâlnit. Ray Williams este genul de om care recunoaște talentul pur, chiar dacă vine într-un ambalaj neșlefuit. De aceea, mulți spun că Ray Williams a fost catalizatorul carierei lui Elton John. Ray Williams a avut de asemenea o carieră strălucită și în industria cinematografică, lucrând drept music supervisor pentru regizori precum Bernardo Bertolucci sau Lars von Trier. În vârstă de 78 de ani, Ray Williams locuiește în North Carolina și cu el am vorbit despre magnifica sa influență asupra muzicii și culturii pop din cea de-a doua jumătate a secolului 20.
1: La chat
2: cu Alex Mușat.
0: Trebuie să te citez. Ai menționat că ești un fel de Forrest Gump muzical. Aș vrea să dezvolți asta. Cred că știu la ce te referi, dar totuși, ce vrei să spui exact cu asta? Ei bine, dacă ți-amintești filmul, și probabil că majoritatea oamenilor și-l amintesc, știi că el mergea prin viață fără să știe ce avea să se întâmple și dintr-o dată se trezea în situații uimitoare. M-am trezit de multe ori în astfel de situații. Fie că e vorba despre faptul că i-am pus împreună pe Elton John cu Bernie Taupin, fie că am ajuns manager, deși nu aveam nicio intenție să fac asta și nici nu credeam că am vreun talent în direcția asta, mai ales când te gândești la oameni precum George Martin, care era un adevărat manager. Și apoi, știi și tu, să fiu în locuri precum o conferință de muzică din Germania de Est și în cele 3 zile cât am fost acolo să cadă zidul Berlinului. Și da, am mers pe jos din Berlinul de Est în Berlinul de Vest, apoi ne-am dat seama că nu aveam bani la noi pentru că trebuia să-i lași la intrare. Și da, lucruri de genul ăsta. Am întâlnit mereu oameni incredibili. Așa că mereu am simțit că am fost foarte norocos. Am avut parte de multe lucruri grozave, dar și de dezamăgiri. În general, simt că sunt ca Forrest Gump, ca tipul ăla care a trecut prin viață și s-au tot întâmplat lucruri. Și din fericire, sunt încă aici să spun povestea. Vorbeam cu Liberty DeVito, care a cântat la tobe cu Billy Joel timp de 30 de ani și el a fost unul dintre primii toboșari care au făcut turnee în Uniunea Sovietică cu Billy și zicea că făceau discuri piratate pe radiografii. N-am idee cum reușeau asta, dar reușeau să creeze viniluri, doar că vinilurile erau bucăți de radiografii. Oh, da, pot înțelege, pentru că materialul putea fi tăiat. Clar putea fi tăiat. Cred că a fost o criză de vinil pe la sfârșitul anilor 70 sau 80 și au început să vină viniluri din Rusia, pentru că acele case de discuri nu aveau suficient material pentru a face discuri. Vorbeam cu Tony King, care a lucrat și el în industria muzicală în anii 60. Voi doi erați atât de tineri. El a început să lucreze la 15 ani, iar tu ai pus anunțul în revista New Musical Express la 20 de ani. De fapt, aveam 19. Este fantastic. La vârsta de 20 de ani, abia trecut de adolescență, să-l asculți pe Elton John și să spui, cred că are potențial, să citești versurile lui Bernie Taupin, pe care le-ai descris drept puțin suprarealiste, și să spui, îmi place cum scrie tipul ăsta, și să-i pui împreună. Dar întrebarea mea este, de ce crezi că oamenii preferă versiunea mai fictivă a acelui eveniment, acea variantă de poveste cu zâne, în locul a ceea ce s-a întâmplat de fapt? Tu nu ai ales din întâmplare plicul cu versurile lui Bernie. Tu ai știut mereu ce faci când îi aduci pe Elton John cu Bernie Taupin împreună.
3: What actually happened?
4: The truth. Well, I think
0: cred că oamenii iubesc să fie distrați. Și multe filme de acest gen care spun o poveste trebuie să o concentreze în o oră și jumătate. Când ai 50-60 de ani de viață, e foarte greu de cuprins. Deci cum faci asta? Probabil creezi un musical pentru că asta vrea publicul, să audă cântecele. Și desigur, cântecele din filmul Rocketman, bazat pe povestea lui Elton, nu sunt în ordine cronologică. Dar cred că de asta a fost promovat filmul drept o fantezie adevărată. Astfel, poți face lucruri complet diferite cu scenariul, iar unele lucruri sunt total inventate.
1: La chat
2: cu Alex Mușat.

0: Mușat
1: cu Alex Mușat.
2: Să-i fac pe oameni să înțeleagă. Corectează-mă dacă greșesc. Pe 17 iunie 1967 apare un anunț în New Musical Express, corect? Tu l-ai pus, lucrând pentru Liberty Records, în căutare de talente. Elton John, care încă nu se numea Elton John, răspunde la anunț. Bernie Taupin răspunde la anunț. Elton John vine la audiție. Crezi că are o voce grozavă, dar nu știe să scrie versuri. Bernie Taupin nu poate compune muzică, dar scrie versuri. Așa că îți vine o idee și spui, chiar dacă Elton a picat audiția, o să-i pun pe aceștia doi împreună, pentru că ar face o echipă grozavă. Așa s-a întâmplat? Da, așa a fost. Cum crezi că este diferită muzica de azi față de cea din anii 60 și începutul anilor 70? Pentru că numărul de lucruri creative și îndrăznețe care au apărut muzical în Londra, în Anglia, la sfârșitul anilor 60 și începutul anilor 70, mi s-a părut întotdeauna uluitor. Ei bine, este uluitor, este cu adevărat uluitor. Pentru că, știi, Marea Britanie era o țară foarte bogată și cred că oamenii aveau oportunitatea, datorită acelui cuvânt magic, The Swinging Sixties, să exploreze. Cred că familiile au avut o perioadă grea până atunci, iar asta a fost o cale de a se elibera și creativitatea a izvorât din asta. Și era nevoie de ea. Îmi amintesc tot ce a urmat după Love Me Do, piesa celor de la Beatles. Îmi amintesc că eram la școală când a apărut Love Me Do și urma să termin școala. Mă gândesc că am fost foarte norocoși. E o zonă mică, Marea Britanie. Este ca un singur stat din America. Și cred că acolo era pur și simplu atât de mult talent și totul a explodat. Iar oamenii se inspirau unii pe alții. Am avut și influențe.

0: Erau multe baze americane în Europa la acea vreme, știi, la scurt timp după război. Încă erau acolo la 20 de ani după. Și se cânta multă muzică. Cred că oamenii au descoperit acolo pe Marvin Gaye și pe toți acei artiști care erau populari atunci. Și și-au dat seama că în America e o muzică grozavă. Și cred că noi doar am apărut, oamenii au început să scrie propriile cântece și totul a pornit de acolo. A fost pur și simplu uimitor. De asemenea, oamenii făceau cascadorii de promovare în acea vreme și era o industrie mult mai comică.
1: La chat
2: cu Alex Mușat.

0: Mușat
1: cu Alex Mușat.
2: Ai exemple de cascadorii de promovare în mod special? Well, ei bine, una dintre cele de care mi-amintesc este că trebuia să iau pe Sony și Cher. Mergeam la hotelul Mayfair. Era un hotel destul de elegant. Și când am ajuns, am văzut o expresie pe fața portarului pentru că Sony purta o haină din Bobcat. Da, fără mâneci, doar partea de sus din blană de Bobcat. Și nu le-a plăcut cum era îmbrăcat, iar managerul a venit și a spus: îmi pare rău, dar nu puteți sta aici. Așa că imediat m-am gândit, avem o poveste grozavă aici. Hai să o folosim. E o cascadorie de promovare excelentă, de fapt. Așa că ne-am folosit imaginația pentru a crea lucruri de genul ăsta. L-am sunat pe șeful meu, Brian Somerville, era omul care fusese managerul de PR al celor de la Beatles, și până după amiază era deja în toate ziarele de seară, urmat de toate ziarele internaționale. Și de acolo totul a continuat. Erau tot felul de povești amuzante care apăreau ulterior. Invenții. Iar Rolling Stones sunt un alt exemplu grozav. Dacă ai ocazia, ar trebui să te uiți la ceea ce făcea Andrew Oldham. Andrew a fost managerul trupei Rolling Stones. Era un geniu al marketingului și al ideilor. Și bineînțeles, ideea lui a fost să-i facă pe Stones concurenții celor de la Beatles. Beatles erau curați, cu părul și costumele lor de Beatle, iar Stones erau total opusul. Ideea era să creeze haos oriunde mergeau. Îmi amintesc că mergeam pe stradă cu un cântăreț pe nume Screaming Lord Such. Ideea era să blocheze Oxford Street din Londra și într-o zi am sunat toată presa că asta urma să se întâmple și era acolo îmbrăcat precum un gladiator roman, Screaming Lord Such, și toată trupa lui mergând în uniforme romane cu sulițe și cine știe ce alte obiecte. Și s-au așezat pe jos și au oprit complet traficul. A fost un eveniment foarte mediatizat. Erau doar prostii pe care le puteai face la vremea aia.
0: La chat
1: cu Alex Mușat.

0: La chat
1: cu Alex Mușat.
2: Pentru cei care ne ascultă și care nu știu exact ce a făcut Ray în august 1970, e bine să știți că Ray a organizat primele concerte pe tărâmul american ale lui Elton John la faimosul club The Troubadour din LA. Țin minte această fotografie cu tine, Ray, e o fotografie grozavă, cred că erați în aeroport, un autobuz etajat stând în fața lui, Elton are barbă total de nerecunoscut și ești și tu în acea fotografie. Deci aceea nu era prima ta vizită în SUA, erai deja obișnuit cu America până atunci. Ce ți-amintești? Te întreb pentru că tot aud povești despre acel concert, e menționat în cărțile de istorie și desigur Elton tot vorbește despre el. Ce amintiri ai despre cum a fost pus cap la cap acel concert? Ai întâmpinat dificultăți în organizare? Te așteptai ca acel concert să aibă un asemenea impact? Ei bine, în primul rând, cum a apărut concertul? Aveam un agent numit NEMS, o agenție foarte bună. Era aceeași companie care gestiona pe Beatles. Desigur, managerul Beatles, Brian Epstein, murise. Acum era condusă de un tip pe nume Vic Lewis. Era o agenție foarte mare, cu mulți agenți foarte buni. Am încercat, de fapt, să-i conving să-l financeze pe Elton John când căutam bani pentru proiecte. Și au refuzat. Dar prin ei am cunoscut o agenție din America cu care colaborau, numită Chartwell Artists. Chartwell era deținută de un tip numit Jerry Provencio. Ar trebui să cauți acest nume. A devenit un om foarte important în industria muzicală americană. Dar el avea doi oameni care lucrau pentru el, pe care îi cunoșteam. Unul era Howard Rose, care cred că încă este promotorul lui Elton până în ziua de azi, și mai era un tip numit Jerry Heller, care de fapt a fost omul care mi-a obținut concerturi de la Troubadour. Howard Rose m-a sunat după ce am răspândit vestea că vrem să susținem câteva concerte în America. Și a venit cu o ofertă pentru clubul The Bottom Line, pentru $50. Asta nu era suficient, așa că am zis nu, nu, nu. Apoi am primit un telefon de la Jerry Heller. Mi-a spus, Ray, s-ar putea să am un concert la un loc numit Troubadour. I-am zis, știu de Troubadour, am fost acolo, e un loc grozav. Și pe scurt am negociat un contract pentru a face acel concert. Aveam probabil vreo $220. Apoi ne-am dus la Dick James. Până la acel moment era cumva managerul lui Elton. Eram managerul lui personal, dar trebuia să lucrez cu Dick James pentru că el avea banii și semnase contractul original. Așa că Dick a venit cu banii pentru ca noi să mergem în America. Aveau nevoie de ajutor. Făcuseră un contract cu Uni Records, care era, știi, cam începutul a ceea ce e acum Universal Records. Și îl aveau pe Neil Diamond în acel label și mulți, mulți alți artiști buni. Elton ar fi fost primul artist britanic, cred, dar voiau ca el să facă promovare, așa că am ajuns să facem acel concert. Ce nu știam noi era că avea un PR excentric numit Norman Winter, care a fost omul care a trimis autobuzul londonez la aeroportul din LA să ne ia. Îmi amintesc că Elton nu a fost deloc încântat. Trebuie să recunosc, nici mie nu-mi convenea. Cunoșteam bine acel drum. Și să fii într-un autobuz londonez e ultimul loc unde vrei să fii. Dar ne-am descurcat. Am ajuns acolo, cred că am stat la Hyatt House Hotel, cred că așa se numea, și am început să ne pregătim pentru concert. Când am ajuns, am aflat că în contractul pe care voiau să-l semnez erau incluse zile suplimentare, să revenim într-o zi, apoi într-alta și iar alta, și am refuzat să semnez acel contract. Așa că, vineri seara, Doug Weston, proprietarul Troubadour, m-a invitat în biroul său de deasupra clubului. Din fericire, Dick James avea un tip care lucra pentru el, numit Dave Rosner. Și Dave era cu vreo 10 ani mai în vârstă decât mine, deci ceva mai matur.
0: La chat
1: cu Alex Mușat.

0: Chat
1: cu Alex Mușat.
2: Am intrat împreună să discutăm contractul cu Doug Weston. A fost înfricoșător pentru că era însoțit de alți patru tipi, toți înalți de aproape 2 metri. Foarte intimidant. Oricum, în cele din urmă am ajuns la un acord. Concertul din seara de deschidere a fost incredibil. A fost pur și simplu uimitor. Era plin ochi. Făcuseră o treabă grozavă. Piaristul de la Uni făcuse o treabă grozavă. Chemase toți jurnaliștii, toți cei care contau. Dave Rosner l-a convins pe Neil Diamond să anunțe deschiderea concertului. Totul a fost incredibil. Am o fotografie frumoasă cu Dewey, Elton și cu mine în micul vestiar de la Troubadour. Au venit toți. Quincy Jones. Îmi amintesc că Leon Russell a fost cel care l-a dat pe spate pe Elton pentru că era idolul său. Și dacă te uiți la Rocketman, desigur că Elton nu putea zbura prin aer la acel moment, dar a susținut un show incredibil. S-a eliberat complet. Și după cum spune și el, știa că era șansa lui cea mare și că trebuia să o valorifice. A trecut la un alt nivel, făcând lucruri în stilul lui Jerry Lee Lewis, mișcările lui Jerry Lee Lewis, pe care începuse să le introducă în concertele din Anglia. A fost pentru prima dată când l-am văzut pe Elton atât de plin de energie. Când a ajuns la Troubadour, s-a dezlănțuit. A fost o seară extraordinară. Iar cireașa de pe tort a fost atunci când jurnalistul Robert Hilburn de la The LA Times a scris un articol deosebit elogios. Și acela a fost începutul a ceva cu adevărat mare.
0: La Chat
1: cu Alex Mușat.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Ioana Carotă și vă spun, trăiți clipa, că e mai bună decât toate și iubiți-vă mult, mult!
0: Exclusiv la 7.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Gheorghe Gușan, vocalistul trupei Delta pe obraz. Și noi îți urăm să-ți găsești ritmul tău, culori.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Sing it, sing it, sing it. Cum se face? Yeah!

facem radio. Cum se face? Radio 7. All right.

0: personalitate.
1: Sunt Tomi Cristin și cred că arta poate schimba oamenii.
0: Exclusiv la 7.